0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Sălaj sunt o sumedenie de legende despre uriași din vechime, ceea ce ne dă multe de gândit. Au fost sau n-au fost? Familia de uriași de la podul Gogoronii, unde se află casa uriașului din Căpâlna, comuna Gâlgău, avea 3 copii, 2 feciori și o frumusețe de fată pe nume Nimilica, care se descrisă ca fiind foarte prietenoasă cu oamenii mici pe care îi ocrotea și îngrija. Gâlgău este o comună din județul Sălaj, situată la o distanță de 23 de kilometri de orașul Dej și 88 de kilometri de municipiul Zalău, formată din satele Bârsăul Mare, Căpâlna, Chizeni, Dobrocina, Fodora, Frâncenii de Piatră, Gâlgău, Reședința, Glod și Gura Vlădesei. Comuna Gâlgău este așezată în zona culoarului Someșului, intrând în contact la nord cu dealurile Sălătrucului, iar la sud cu dealurile și Mișna Gârbou. Satul Gâlgău este atestat documentar din 1405, cu numele de Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea cetății Ciceului în proprietatea lui Banfi de Loșonț. În acest document se menționează că satul este unul românesc. Familia Banfi și-a stabilit curtea în localitatea Căpâlna, în locul numit Podul Curții sau Lab. Numele satului este de origine slavă, având la bază cuvântul glog, care înseamnă loc cu spini sau mărăciniș sau tufe. În 1484, Ștefan cel Mare primește din partea regelui Matei Corvin cetatea de Baltă și cetatea Ciceului împreună cu domeniile aparținătoare. Cetatea Ciceului avea 60 de sate, printre care și Gâlgăul. Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, ceilalți fiind unguri și evrei. Unii erau zilieri, alții se ocupau cu arderea varului, ocupație care a dăinuit până în zilele noastre, însă ocupația de bază era agricultura și creșterea animalelor. Odată cu Revoluția din 1848, apare și hotărârea lui Franz Iosef de a desfința iobăgia. Alături de Biserica Ortodoxă și cea reformată, apare și Sinagoga Evrească, care va dăinui până după al doilea război mondial, prin anul 1960. La 1 octombrie 1890 s-a dat în folosință calea ferată Dej și Bou, eveniment istoric ce a avut semnificații deosebite în viața economică a zonei. Exploatarea pădurilor, a materialelor de construcție, adică piatră de var și var, au cunoscut o revigorare semnificativă. Ca urmare a acestui fapt, în zonă au apărut întreprinzători, mai ales evrei, care au intensificat tăierea pădurilor, comerțul cu lemn de foc sau de construcție și alte produse silvice. Un avânt deosebit a cunoscut exploatarea scoarței de stejar, care era valorificată în industria pielăriei în țară și chiar și la export. La marginea satului, înspre Baia Mare, erau depozitele de lemne aduse din tot bazinul Lăpușului. Zilnic veneau sute de tone de bușteni și alte sortimente cu mașini grele. Tot în acea perioadă se mai aflau întreprinderea de construcții forestiere, avicola și baza de recepție pentru produsele agricole. Unul dintre evenimentele istorice petrecute în Gâlgău a fost introducerea gazului metan. Gâlgău este o frumoasă comună amplasată într-un cadru natural idilic și cunoaște în ultimii ani o frumoasă dezvoltare. Administrația locală este preocupată continuu să ridice standardul de viață al locuitorilor prin investiții în apă și canalizare, reabilitare și modernizare de școli și cămine culturale, ecologie și turism. Pensiuni moderne și cochete așteaptă cu drag călătorii să le treacă pragul și să descopere frumusețea locurilor și a monumentelor. De exemplu, cum vii de la Dej, chiar la intrare în Gâlgău, pe dreapta, se află Casa Someșană, un loc minunat, cu o mâncare excepțională, unde au loc evenimente artistice și alte tipuri de evenimente și unde se află și o crescătorie de căprioare. Bisericile din comunele regiunii reprezintă esența turismului cultural și religios. Remarcăm pe teritoriul comunei Gâlgău mai multe edificii de o importanță deosebită, printre care amintim Biserica de lemn Fecioara Maria din Bârsău Mare, datată din 1690, și Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Fodora, realizată în 1817. Alte obiective importante sunt și Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Gâlgău, bisericile ortodoxe din Fodora, Chizeni, Căpâlna, Clod și Dobrocina, Castelul Mihali din satul Chizeni, construcție din secolul 20, situl arheologic și turnurile romane de la Căpâlna sau Valea Someșului, un adevărat paradis al pescarilor, mai ales de somn. Muzeul satului din Gâlgău atrage anual vizitatori din țară și din străinătate datorită autenticității și atmosferei sale tradiționale. Alt loc interesant unde merită să faci superbe drumeții este zona dealurilor Frâncenilor de Piatră. Este și o peșteră aici și un lac subteran. În timpul primăverii, când se topesc zăpezile, lacul subteran se umple de apă și atunci ies afară izbucuri. Pe circa o jumătate de hectar sunt 7-8 izbucuri prin care apa iese din pământ până la un metru înălțime. Tot aici se găsesc și trilobiți imenși pietrificați. Aceștia prind diverse forme care pot să fie de la ciuperci până la oameni. Pentru că, spunea Panaitis Strati, omenirea este un amestec ciudat de sori și pietre, de o varietate atât de infinită, încât nu mai știm de unde un om încetează să mai fie piatră și devine soare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu respect pentru ascultătorii.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: lor veseloși, că tare ați fost norocoși, mă, la la la la. Noroc casă, noroc și casă de cheatră, supărare niciodată, la la la la.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

să beau, că banii împrumunui eu. La la la la la la la la la la la la la. Hai cât aș fi de băutor, nici-s bani, nici-s dator, nici-s bani.

noapte sau zvulică, când îi stau ca să mă rupă. N-apuc ca să mor doi pași, că și șanțul mine n-aș mă.

0: dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale.
0: Premii colosale cu utilaje Macao doar pe Radio Someș.

încrucățător de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumperi dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fluturi, mii și mii de fluturi și flori și soare și minuni ale naturii vă așteaptă pe dealul Coasta Lunii, din comuna Viișoara din județul Cluj. Rezervația naturală, supranumită și dealul cu fluturi, se întinde pe malul stâng al Arieșului pe mai bine de 20 de hectare și condițiile de microclimat, solul cu o mare bogăție de minerale, relativ sărat, și expunerea intensă la soare a dealului fac din acest loc unul unic, iubit cu patimă de fluturi. Flora este reprezentată de peste 200 de specii, fiind de o bogăție aparte. Specialiștii au identificat 739 de specii de fluturi, multe rare și cel puțin una, numită Transilvanica, unică în lume. Rezervația naturală de importanță națională, dealul cu fluturi de la Viișoara din Cluj, pune în evidență că România este printre țările europene cu cea mai mare bogăție de fluturi, în vreme ce sunt țări în Europa unde nu mai există aceste minuni ale naturii. Comuna Viișoara din județul Cluj mai are în componență satul Urca și își întinde hotarele în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, de-a lungul malului stâng al Arieșului, fiind străbătută de valea largă care udă câmpurile roditoare ale sătenilor. Viișoara apare menționată în înscrisuri la 1318, dar Arieșul, râul de aur și bogățiile naturale au atras aici oamenii încă din neolitic și arheologii ne spun că toate epocile au fost marcate de așezări în zonă. În perioada cuceririi Daciei de către romani, aici au fost amplasate așezări întărite și urmele lor au fost descoperite în podgorile dealului bătrân, prin monede datate din perioada împăratului Hadrian, precum și un altar al lui Jupiter, sau la marginea dealului de foc. În Evul Mediu, Viișoara a cunoscut statutul de târg și oraș, din pricina numărului de locuitori și a importanței economice și comerciale a zonei. Urmând istoria frământată a Transilvaniei, ținutul a fost martor prin reprezentanți la Marea Unire din 1918 și și-a adus jertfa de sânge prin eroi în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor românești și formarea statului național modern. Biserica reformat calvină și Biserica ortodoxă sunt edificii monumentale cu arhitectură de mare frumusețe care ascund tezaure de artă religioasă care vor încânta ochiul oricărui turist și vor aduce pacea în sufletul oricărui pelerin. Credința creștină multiseculară a făcut ca în comuna Viișoara din Cluj oamenii să fie vrednici și iubitori de Dumnezeu și să caute răsplata hărniciei lor nu numai pe pământ, ci și în ceruri prin mântuire. Despre istoria vieții confesionale și realitățile vieții sufletești a comunității ne-a vorbit cu dragoste de oameni părintele paroh.
3: Sunt preotul Stoica Nicolae și prezint scurt istoric al comunei și bisericii ortodoxe din Viișoara, protocopiată Turda, județul Cluj. În anul 1918 se face prima mențiune documentară a unui preot român pe aceste meleaguri. Este vorba de preotul Ștefan, sacerdot de Egerbeg, preot din Agribiciu, care plătește 21 de dinari bisericii catolice și atunci, prin deducție logică, dacă exista un preot român, exista și o biserică de mai demult și bine organizată. În anul 1722 este sfințită biserica așezată în cimitir, biserica de lemn construită de o singură familie, familia Feurdean, Vasile și Ana. Aceasta dăine până în anul 1936, când se va construi actuala biserică de zid, tot de către un singur ctitor, Vescan Ioan, care și el și-a pus toată truda la temelia acestui sfânt locaș spre pomenirea lui în veci. Vișoreni au fost din generație în generație mari patrioți, aducându-și jertfa lor de sânge pe altarele patriei și sunt buni credincioși, atașat de Biserica Națională din toată inima. Pe mai departe, trăim cu speranța în mila și ajutorul lui Dumnezeu, în mai bine că El niciodată nu ne-a înșelat. Amin.
2: Valorificându-și resursele și hărnicia, locuitorii din comuna Vișoara au fost dintotdeauna crescători de animale și agricultori și aceste ocupații le-au asigurat traiul bun prin generații. Și în zilele noastre, agricultura este baza economică a comunității. Chiar dacă au apărut și firme noi care valorifică potențialul de muncă din construcții, industria alimentară sau comerț. Românii, maghiarii și romii trăiesc în armonie aici și viața culturală este bogată prin diversitate. Primăria se implică prin investiții în cultură, învățământ și infrastructură și realizările contemporane au făcut din Vișoara și Urca sate moderne cu dotări europene și un ridicat nivel de trai. Căminele culturale din cele două sate au dotări dintre cele mai bune și spectacolele de tradiții sunt o dovadă că viișorenii nu și-au uitat identitatea și obiceiurile și sunt deschiși pentru viața culturală a țării. Învățământul și cultura Vișoarei au produs personalități de seamă care sunt cinstite mereu. Ioan Veșcan, avocat, primul prefect român la Târgu Mureș, Mircea Dragoș Biji, statistician, membru corespondent al Academiei Române, Silvestru Moldovan, scriitor, publicist și om de cultură, Vicențiu Valentin Orășan, preot, învățător, Ioan Bozdog, profesor, publicist. La Vișoara și Urca, în județul Cluj, vă așteaptă pacea, armonia, cultura, monumente de arhitectură și monumente ale naturii și oameni, care vă vor face să vă simțiți ca acasă și să vă doriți să reveniți cât mai des în aceste binecuvântate locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao!
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao!

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi, alături de voi, am să vă dau veste și poveste despre un lucru foarte periculos. Despre cânepă. Se pare că acest cuvânt a ajuns acum unul care cheamă o grămadă de autorități. Dar pe vremuri era parte din viața fiecărui sat. De sute de ani, ba chiar de mii de ani, cânepa a fost partea vieții țăranului român. Mi-amintesc jocurile copilăriei, purtate printre pânzele de cânepă, și cred că și voi, pânze de cânepă întinse la albit, miresmele serii pe lângă lanurile de cânepă de pe arie, de pe malul Someșului. Prin satele noastre nimeni nu mai pune cânepă. S-a pierdut un fel de a trăi, de a te îmbrăca, de a munci, de a face haine și au rămas uitate prin poduri o grămadă de unelte care nu-și mai găsesc folosul. Ce va mai însemna în viitor? Îți merge gura ca o melință. Mai știe cineva de melință? Sau de urzoaie, de ițe, de spăcmă, de raglă, de brâgle, de strohoneală, de caier, de foșuluială, stative, vârtelnițe, urzitoare, jirebi, sucală și atâtea altele? Cine va mai ști ce însemnau toate acestea dacă nu se mai folosesc? Când mai trăia încă, am stat de vorbă cu mama și am avut inspirația să o întreb tot ce știe despre cânepă. Amintirile au făcut-o bucuroasă și i-au dat tonul fetei de atunci și hărnicia de o viață i-a grăbit gesturile care i-au însoțit povestea și mi-a spus: pentru cânepă se ară cam pe la vremea punerii mălaiului, pe la sfârșitul lui aprilie. Sămânța se ia de la cânepa de toamnă. Cânepa de vară nu are sămânță bună, nu iese din ea. După ce se strohonește, sămânța se aruncă. Cânepa de vară iese prima, mai galbenă, înstruțată, iar cea de toamnă, mai întârziată, rămâne mai jos, că ea crește mai greu, urmând a se strânge când e coaptă sămânța. Îngrijiri multe nu sunt necesare, pentru că din pricina mirosului puternic pe care îl răspândește și asemănării dese, insectele și buruienile nu atacă lanul de cânepă. Doar holbura se mai ridică din când în când pe cânepă, dar este ușor de îndepărtat. Când vine vremea culesului, cânepa se strânge prin smulgere. Pe loc se aduce un tăietor de lemn și o secure cu care se retează rădăcinile fuioarelor. Cânepa de vară crește mai iute și se strânge prin iulie, iar cea de toamnă rămâne să mai crească până la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, când se strânge și ea, cam pe la vremea holdelor și a poamelor coapte. Fuioarele așa strânse se așează la soare, în rând, pe lângă garduri și se lasă să se usuce bine. Când este uscată, cânepa se strohonește, adică se scutură de sămânță și frunze o dată sau de două, trei ori până când rămâne curată, adică numai tulpină și fibră. Se leagă câte 10-15 fire la oaltă și se duc la baltă sau pără, unde se așează bolovani astfel încât locul să aibă scuteală în caz de ploi și creștere apelor, și se lasă o săptămână la înmuiat, la topit. Peste fuioare se așează pietre de prund, astfel încât apa să cuprindă toată cânepa. De-a lungul acestei săptămâni, datorită lucrului apei, fibra se desprinde de tulpină. Proba dacă lucrul s-a întâmplat se face prin lovirea fuiorului de luciul apei. Dacă fibra se desprinde, fuioarele vor fi scoase și spălate. Spălarea se face prin baterea fuioarelor de apă. Așa spălate, fuioarele se întind iar la soare, pe lângă drum, prin curte, rezemate de portașuri sau de garduri, în locurile cele mai însorite. La cânepa de toamnă, lucrările sunt aceleași, numai că după strohonire, după scuturare, sămânța se alege cu grijă și se păstrează pentru anul viitor. Apoi urmează melințarea. Melința este ca un fel de ghilotină cu cuțitul de lemn, bond, care mai degrabă rupe decât taie. Fuioarele sunt trecute de mai multe ori prin melință, astfel încât treptat tulpina albă, uscată, cade în jurul uneltei, în vreme ce în mâna gospodinei rămâne doar un fuior de fibre vegetale de consistența cozii de cal. Sunetul meliței cade toacă, se aude de prin toate ocolurile în zilele de vară, iar în jurul melințelor se așează o nefirească zăpadă de spoderii. Copiii, mereu dornici de joacă, iau spoderiile mai lungi și le pun vârf de soc, făcând din ele săgeți pe care le pun în arcuri de răchită, întinse cu coardă de spăcmă, care este un fir rezistent obținut din toarcerea câlților. Ei bine, de aici, de la această coadă de cal, se trece la ragilă. Ragila este un pieptene cu dinți de fier care se pune cu fața în sus ca să se poată trece fuiorul printre cuie. După o primă trecere, câlții care rămân se mai trag încă o dată prin ragilă. Se mai trage o putere din cânepă și din această fibră se va face urzeală. La a treia trecere a fuiorului, după alegerea materialului de urzeală, câlții rezultați se duc la mașină, la foșăluială. Mașina se află la moară, la piuă, unde un pieptene mare acționat de apă printr-o instalație savantă scoate și din ultimii câlți material care mai poate fi tors pentru spăcmă, pentru ață trebeincioasă în casă, la legarea gurii sacilor, la legarea cârnațului și călbașului, la legarea legumelor în grădină. Tot din firul tors din materialul foșăluit se fac izmenele bărbaților care se țes în patru ițe. Aceste izmene sunt foarte rezistente. Și apoi mama își aduce aminte că urmează torsul. Fuiorul curat se prinde cu sfoară în caier și se torce pe fus. Mai întâi se torce pentru urzeală. De pe fus se fac gheme care se pun în mânjală unde stau o vreme. Mânjala este un amestec făcut din sămânță de in fiartă la care se adaugă puțină făină de grâu care pătrunde în gheme și face astfel încât fibrele să nu se mai lipească între ele atunci când se urzesc pe stative. Firul se întinde pe răștitor, o unealtă ca un T mare cu bare la ambele capete care se rotește în mână când dintr-o parte, când în alta. Firul se adună de o parte și alta răștitorului formând jirebgi. O jirebgi are 30 de fire. După câți jirebgi sau coți, sau mai noi metri se fac, atât de lungă se face urzala, adică tiara. Jirebgii se iau de pe răștitor, se leagă în trei părți ca să nu se încălcească și astfel se formează tortul. Vezi Fire de tort, titlul unei cărți de poezie a lui George Coșbuc. Pentru albire, torturile se fierb 3 zile la rând, aruncându-se mereu apa, apoi se spală bine la vale, în apa curată a părăului, se pun în vârtelniță, se dea până și se fac gheme. Mai apoi se face urzeala și apoi pânza se bate. Ghemele se pun în sucală și se fac țăgile, tije goale de soc, și sucala este învârtită cu podul palme și astfel se adună pe țăgi firul din gheme. Țăgile se așează în suveică. Suveica se trece prin roz dintr-o parte în alta, iar firul pe care îl trage după ea, rămas între spate și ițe, se bate cu brâgla. Cu picioarele se calcă pe tălpicile stativei ca să se rostească tiara, să se schimbe planurile în urzeală, astfel încât fiecare fir tras cu suveica se bate cu brâgla și se prinde în urzeală. La capătul stativei se strânge pânza. Pânza se întinde la albit și apoi se adună în suluri. Ei bine, asta este povestea cânepii. Și aici aveți de la mama Maria din Feldru toate informațiile necesare pentru ca să vă faceți din nou un lan de cânepă, să o culegeți, să o prelucrați și să aveți haine. Americanii le spun haine izoterme pentru că țin răcoare vara și țin cald iarna. Și încă mai prelucrează cânepa. Noi se pare că speriați de impactul cânepii care induce stări ciudate, ne-am luat prea multe prevederi și culturile de cânepă care de multe ori apărau chiar culturile de cereale au dispărut de prin satele noastre. Și treceai râul dinspre părăul Lespezi și te afundai pe cărarea dintre cânepiști în mirosul acela bun și curat. Ei, câte nunți nu s-au pregătit printre tulpinele cânepii, acolo unde se puteau ascunde de ochii părinților feciorii holtei și fetele nemăritate. Câte întâmplări și pocinoage n-au tăinuit lanurile acelea de nepătruns care te îmbătau cu mirosuri, înnodau copiii șomoioage de cânepă peste cărare și stăteau ascunși să vadă cum se împiedicau în ele gospodarii, care veneau obosiți de la câmp și râdeau pe înfundate de stătea să crape rânza în ei, cum mai făceau ei săgeți din spoderile albe care la vremea melințatului erau răspândite prin curți ca o zăpadă în plină vară și trăgeau cu arcul de răchită sperind ciorile de prin nuci rămuroși. Ei bine, toate acestea se pare că s-au stins și rămâne o întrebare: oare trebuie să renunțăm la tradițiile acestea care s-au împământenit ca nevoi atâtea sute de ani? Eu zic că tot ceea ce este bun pentru noi, pentru sat, pentru viața noastră, trebuie să rămână. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. A venit momentul să facem sinteza celor mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu prima zi. Avans pe autostrada Sibiu-Pitești. Șeful CNAIR anunță că un tronson ar putea fi deschis cu 6 luni înainte de termen. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că secțiunea 4 Ticveni-Curtea de Argeș de pe autostrada Sibiu-Pitești ar putea să fie deschisă cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual. Conform contractului, termenul de finalizarea lucrărilor este februarie 2027. Citesc, practic vom putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu-Pitești, a declarat Cristian Pistol într-o postare pe pagina de Facebook. Așadar, autostrada care străpunge Carpații intră în linie dreaptă. De-abia așteptăm. Ne mutăm pe litoral, copacii revin pe plajele din România, anunțul făcut de Ministrul Mediului. Ministerul Mediului pregătește lansarea unui program pilot de plantare a perdelelor forestiere pe plajele din România, a anunțat ministrul Diana Buzoianu într-o postare publică tot pe Facebook. Potrivit acesteia, proiectul se află în etapa finală de obținere a vizelor necesare, iar lucrările ar putea începe în următoarele luni. Ministrul susține că măsura urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru turiști, în special pe plajele extinse în ultimii ani, unde suprafețele mari de nisip sunt lipsite de zone naturale de umbră. Ne mutăm și în Ardeal, mai exact la nivelul județului Cluj, pentru că mai sunt câteva zile până la Sport Festival 2026, cel mai mare eveniment multisport din România. În cadrul acestui eveniment sunt așteptate atât Simona Halep, cât și Nadia Comăneci la Cluj. Sport Festival 2026 aduce invitații unul și unul, Simona Halep, Nadia Comăneci, Spirit of the Horse, competiții și 32 de sporturi de încercat gratuit, totul la Cluj, la Sport Festival 2026. Vorbim despre cel mai mare eveniment multisport din România, transformă ediția 2026 într-o arena celebrării mișcării, unde sportul devine o experiență completă pentru cei care vin să participe și să trăiască energia festivalului și să se simtă parte dintr-o comunitate unită de pasiunea pentru sport. Ediția din acest an aduce în premieră 3 evenimente speciale care dau o dimensiune aparte programului. Vorbim despre Equestrian Grand Performance Spirit of the Horse, joi 11 iunie de la ora 18 la BT Arena, un show ecvestru unic în România, după care vorbim și despre evenimentul de retragere al Simonei Halep care va avea loc sâmbătă 13 iunie. Sports Festival găzduiește evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, unul dintre momentele centrale ale ediției. Și Masterclass Nadia Comăneci, duminică 14 iunie de la ora 13 tot la BT Arena, Nadia Comăneci va susține un masterclass organizat de Sports Festival în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-un an simbolic la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Evenimentul aduce în prim plan nu doar performanța, ci și temele din spatele ei: disciplina, presiunea competiției, echilibrul, motivația și parcursul unei cariere construite la cel mai înalt nivel. Vom vorbi tot despre un festival, festivalul Pintea Viteazul, care aduce în prim plan Doina și Balada Istorică printr-un concurs național de interpretare vocală. Asociația pentru Dezvoltarea Maramureșului organizează în cadrul celei de-a treia ediție a festivalului Pintea Viteazul, prima ediție a festivalului concurs național de interpretare vocală Pintea Viteazul, un eveniment dedicat redescoperirii și promovării doinei și baladei istorice, repere fundamentale ale patrimoniului cultural românesc. Concursul va avea loc în data de 12 iulie 2026 de la ora 15 la popasul Vânătorului din Pietriș, comuna Cernești, județul Maramureș, fiind organizat în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Ne mutăm și la nivelul județului Sălaj, Sălajul împânzit de urși. Prefectura arată cum a crescut numărul de animale din dealurile județului. La prefectura Sălaj a avut loc o ședință referitoare la gestionarea problemei urșilor, după ce tot mai multe cazuri de atacuri ale animalelor sălbatice au ajuns în atenția publică. Prefectul Claudiu Bârsan a cerut inclusiv o evidență la zi a numărului de exemplare de urși, iar comparativ cu anul trecut, cu 2025, situația este alarmantă și numărul urșilor este în creștere. În anul 2025, în județul Sălaj au fost identificați 25 de urși, iar acum în 2026 numărul acestor a ajuns la 35, cu mențiunea că datele sunt incomplete, mai fiind de analizat încă 3 fonduri de vânătoare. Și încheiem în județul Satu Mare, grevă la Finanțe și ANAF. Angajații din Satu Mare protestează față de noua lege a salarizării. Angajații Ministerului Finanțelor și ANAF din Satu Mare s-au alăturat joi 4 iunie grevei naționale declanșate de Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor. Așadar, joi 4 iunie 2026, între orele 8 și 16, sediile instituțiilor fiscale din județ au rămas practic fără personal, ca urmare a nemulțumirilor față de noua lege a salarizării bugetarilor. Dragilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Ca de fiecare dată, eu vă invit, vă încurajez și vă aștept să fiți alături de noi în continuare la emisiunea Magazin de Duminică, emisiunea noastră dragă, pupici cu sclipici!
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Găsit, dragi ascultători, ne revedem la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, unde, după cum v-am obișnuit, vă prezentăm cele mai interesante manifestări culturale și de agrement care vor anima zona de nord-vest Ardealului în perioada următoare. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul viitor, avem două propuneri speciale care îmbină tradiția, muzica, natura și relaxarea. Zic să începem cu primul, pentru că în perioada 13-14 iunie 2026, iubitorii de folclor sunt invitați la Festivalul Interjudețean de folclor Dragul Micântu și Jocu, ajuns la ediția cu numărul 25. Evenimentul este organizat la Tășnat, județul Satu Mare, de către Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Primăria orașului Tășnat. Festivalul reprezintă una dintre cele mai importante manifestări dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare din regiune, reunind interpreți, ansambluri și tineri talentați din mai multe județe ale țării. Timp de două zile, scena de la Sala de Spectacole Unirea din Tășnat va deveni locul în care cântecul, dansul și portul popular românesc vor fi celebrate cu respect și cu emoție. Programul debutează sâmbătă, 13 iunie, la ora 12, cu tradiționala parada portului popular. Participanții vor defila în costume specifice diferitelor zone etnografice, oferind publicului o adevărată lecție de identitate și patrimoniu cultural. Este unul dintre cele mai apreciate momente ale festivalului, deoarece aduce în prim plan frumusețea și diversitatea costumelor tradiționale românești. De la ora 13 va începe concursul propriu-zis, unde tineri interpreți și formații folclorice vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul. Juriul va avea o misiune dificilă, deoarece nivelul artistic al participanților este de la an la an tot mai ridicat. Pentru concurenți, festivalul reprezintă nu doar o competiție, ci și o oportunitate de a promova valorile autentice ale folclorului românesc. Duminică, 14 iunie, de la ora 13, va avea loc gala a laureaților, momentul în care vor fi recompensați cei mai buni participanți ai ediției. Publicul va avea ocazia să revadă pe scenă laureații și să se bucure de cele mai apreciate momente artistice ale concursului. Un punct de atracție deosebit al galei va fi recitalul extraordinar susținut de îndrăgita interpretă de muzică populară și membra familiei Someș, Paula Hriscu, una dintre cele mai apreciate voci ale folclorului românesc contemporan. Prin sensibilitatea interpretării și repertoriul inspirat din tradițiile autentice ale satului românesc, artista promite un spectacol emoționant și memorabil. Intrarea la toate manifestările este liberă, astfel încât organizatorii îi așteaptă pe toți cei care iubesc tradițiile românești să participe la această sărbătoare a folclorului. Tot în același weekend, la doar câțiva kilometri distanță, natura și parfumul verii își dau întâlnire la un eveniment aparte. În orașul Ardud are loc ediția din acest an a evenimentului Lavanda Ardud Land, organizat în perioada 13-14 iunie 2026, în cadrul plantației Lavanda Diana. Evenimentul propune o experiență complet diferită, dedicată relaxării în mijlocul naturii și petrecerii timpului liber într-un decor spectaculos. Câmpurile de lavandă aflate în plină înflorire oferă un peisaj de poveste și numeroase oportunități pentru fotografii memorabile sau instagramabile, cum mai zicem. Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea participa la zilele porților deschise, între orele 9 dimineața și 9 seara. Organizatorii au pregătit o serie de activități pentru întreaga familie. Vreau să vă zic așa, de la ateliere creative și expoziții de produse locale, până la zone special amenajate pentru relaxare și fotografie. Un accent deosebit este pus pe susținerea producătorilor locali. Cei care vor ajunge la eveniment vor putea descoperi produse autentice realizate în zonă, de la preparate tradiționale și produse apicole până la articole artizanale și suveniruri inspirate din cultura locală. Pentru pasionații de fotografie, organizatorii au pregătit mai multe decoruri tematice și un fotocorner special amenajat în mijlocul lanurilor de lavandă. Atmosfera de poveste creată de florile mov și lumina apusului promite imagini spectaculoase pentru toate vârstele. Momentul central al evenimentului va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 17:30, când este programat un concert folk în aer liber. Invitații acestei ediții sunt artiștii Claudia Șerdan și Jimmy Elaco, nume cunoscute și apreciate în lumea muzicii folk din România. Concertul se anunță unul special, într-un decor natural deosebit, unde muzica, natura și liniștea câmpurilor de lavandă se vor îmbina într-o experiență unică pentru public. Este genul de eveniment care oferă o alternativă relaxantă la agitația cotidiană și care pune în valoare frumusețea locurilor și a comunităților locale. Astfel, weekendul 13-14 iunie se anunță unul bogat în evenimente evenimente și experiențe pentru toate gusturile. Cei pasionați de tradiții și cultură populară pot alege Festivalul Interjudețean de Folclor de la Tășnad, iar cei care își doresc relaxare în natură și momente muzicale speciale pot petrece o zi de neuitat la Lavanda Ardut Land. Sau ambele. Indiferent de alegere, ambele evenimente promovează valorile locale, identitatea culturală și frumusețea comunităților din județele noastre, demonstrând încă o dată că începutul verii aduce numeroase oportunități de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut și constructiv. Acestea au fost recomandările noastre pentru săptămâna viitoare. Vă invităm să participați la evenimente, să susțineți inițiativele culturale locale și să vă bucurați de tot ceea ce au de oferit comunitățile noastre. Până data viitoare, vă dorim o săptămână frumoasă, multă, multă sănătate, cât mai multe momente de bucurie alături de cei dragi și multă distracție pentru că aveți unde. La revedere!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun găsit din nou, dragii mei ascultători ai Radio Someș. Din nou la Magazinul de Duminică ne reauzim la o nouă ediție, dragilor, a rubricii Sfatul Medicului, în care discutăm despre afecțiuni frecvente și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună. Astăzi o să vorbim despre osteoporoză, o afecțiune care afectează milioane de oameni și care este cunoscută drept boala tăcută a oaselor. Această boală, osteoporoza, apare atunci când oasele își pierd din densitate și devin mai fragile. Problema este că, de cele mai multe ori, boala nu provoacă dureri și nu oferă semnale clare de avertizare. Mulți oameni află că suferă de osteoporoză abia după o fractură apărută în urma unei căzături minore sau chiar a unui efort obișnuit. Riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, dragilor, fiind mai frecvent la femei după menopauză. Totuși, și bărbații pot fi afectați. Lipsa activității fizice, alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul excesiv de alcool contribuie la slăbirea oaselor. Printre semnele care pot apărea se numără scăderea în înălțime, dragilor, odată cu trecerea anilor, durerile de spate cauzate de tasarea vertebrelor și apariția unei poziții cocoșate. Cu toate acestea, de multe ori nu există simptome evidente. Ce putem face pentru a preveni osteoporoza? În primul rând, este important să avem o alimentație bogată în calciu, dragii mei. Laptele, iaurtul, brânzeturile, peștele și legumele verzi sunt surse excelente. De asemenea, vitamina D este esențială pentru absorbția calciului. Ea poate fi obținută prin expunerea moderată la soare și prin recomandările medicului. Mișcarea joacă și ea un rol foarte important. Plimbările, exercițiile ușoare și activitățile care solicită musculatura ajută la menținerea rezistenței oaselor. Pentru persoanele trecute de 50 de ani, mai ales dacă există cazuri de osteoporoză în familie, medicii recomandă evaluări periodice și, atunci când este necesar, efectuarea osteodensitometriei, investigația care măsoară densitatea osoasă. Dragi membri ai familiei Someș, osteoporoza nu trebuie ignorată. O fractură de șold sau de coloană poate afecta semnificativ calitatea vieții și independența unei persoane. Din fericire, prin prevenție și diagnostic precoce, riscurile pot fi reduse considerabil. Dragi ascultători, nu uitați că sănătatea oaselor se construiește în fiecare zi prin alimentație echilibrată, mișcare și controle medicale regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Sfatul Medicului aici la Radio Someș săptămâna viitoare, duminică. Vă doresc multă sănătate în continuare și rămâneți alături de Magazinul de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: magazin de duminică.
1: Ploi binecuvântate au venit în ultima vreme peste noi și aerul s-a răcorit și miresmat dezvine să-l mănânci cu pâine. Este o vreme bună de citit și de aceea astăzi o să vă prezint încă o carte pe care vă recomand cu căldură. Nu toate cărțile mari ale neamului nostru sunt mari ca dimensiuni. Ca dovadă am să vă vorbesc despre o cărticică mică, dar care, chiar într-o ediție de buzunar, are multe semnificații și eu o port cu plăcere cu mine să mai citesc din ea câte o frază sau două. Este vorba despre Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o lucrare scrisă la începutul secolului al XVI-lea de către domnitorul Neagoe Basarab pentru fiul său, cu credința că nu îi lasă moștenire aur și argint, ci o înțelepciune care îi va face viața mai bună decât orice avuție. În carte găsim sfaturi morale, îndrumări religioase, principii de guvernare și meditații asupra vieții. Un aspect foarte important pe care Neagoe Basarab îl subliniază pentru fiul său Teodosie este acela că un conducător trebuie să fie înainte de toate un om credincios, cu frică de Dumnezeu, pentru că aceasta este temelia dreptății și a echilibrului pe care trebuie să le asigure. De asemenea, conducătorul unei țări trebuie să fie drept, milostiv, înțelept, cumpătat și să-și iubească poporul, folosind puterea doar în slujba acestuia. Cartea este scrisă pe un ton cald de împărtășire și de aceea este o plăcere să o citești, chiar cu voce tare din când în când, pentru că întreaga lucrare este o lecție de viața tatălui către fiu, plină de sfaturi despre putere, responsabilitate și viața omenească. Nu mai avem astăzi domnitori, dar președinții, miniștrii, parlamentarii, primarii și liderii moderni ar avea multe de învățat de la domnitorul Neagoe Basarab, iar această carte ar fi bine să se afle pe mesele multor decidenți, ca îndrumari. Ca să-mi sublinez ideea, am să vin și cu câteva citate. Iată ce spune domnitorul Neagoe Basarab despre credință și domnie. Domnia, fără frica lui Dumnezeu, este ca o corabie fără cârmă, purtată de valuri spre pierzare. Apoi întărește ideea puterii și a responsabilității, arătând că nu este mare cel ce stă pe scaunul domniei, ci acela care știe să facă dreptate celor mici. Despre alegerea sfetnicilor, adică a consilierilor, cum ar veni în zilele noastre, domnitorul spune: alegeți sfetnicii care iubesc adevărul mai mult decât folosul lor, căci aceia te vor ține în lumină. Da, dragii mei, Neagoe Basarab ne lasă ca moștenire niște sfaturi și vorbe pline de înțelepciune, conform vechii înțelepciuni care spune celui flămând nu trebuie să-i dai un pește, ci să-i cumpere o undiță și să-l înveți să pescuiască. Și am să închei această prezentare cu o altă vorbă mare adresată de domnitorul Neagoe Basarab fiului său Teodosie. Fiule, nu-ți las aur și argint, îți las sfat și învățătură ca să nu te rătăcești în lume. O duminică plăcută vă doresc cu un grăunte de lumină din înțelepciunea veche românească oferit de cel care vă vorbește, Alexandru Iu, și care vă mai spune încă o dată: cărțile au suflet, nu uitați!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bună, bună frumoșilor! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă găsesc astăzi într-o zi de duminică? Într-o zi în care așteptăm vara, nu-i așa, cu duții, parcă întârzie să vină, dar sper că vă găsesc liniștiți, sper că vă găsesc sănătoși și cu chef de a mă asculta sau de a interacționa cu toții, preț de câteva minute aici, în cadrul magazinului de duminică, la rubrica Control Financiar. Nu știu dacă ai observat, dar există un moment foarte ciudat în viață în care nu mai poți să dai vina pe nimic concret, dar tot simți că ceva nu este așezat. Nu este haosul acela total, nu e nici criză cumva, dar e o senzație constantă că lucrurile nu sunt chiar sub control, totalmente. Și de cele mai multe ori, această senzație apare exact în zona banilor. Că despre asta vorbim în cadrul acestei rubrici. Pentru că banii nu fac zgomot când pleacă, nu ne anunță cumva, nu trag niciun semnal de alarmă, nu trag nicio alarmă. Nu există un moment clar în care spui gata, aici am pierdut controlul. Se întâmplă lent, aproape elegant, așa pe finesc, cum îmi place mie să spun, prin lucruri mici, repetate, care nu par importante în momentul în care le faci. Și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu suma este problema, nici măcar venitul pe care îl avem fiecare dintre noi, ci problema reală este lipsa unei imagini clare. Pentru că dacă nu vezi, nu ai cum să simți siguranță. Poți să ai bani și să fii tensionat, poți să fii organizat și totuși să nu te simți bine. Hai să mergem puțin mai adânc totuși, pentru că nu e doar despre bani, e despre cum funcționezi tu în fiecare zi, despre cum iei decizii, despre cum reacționezi atunci când ești obosit, grăbit, supărat, trist, abătut, pur și simplu fără chef să faci niște analize. Gândește-te la ultimele tale zile, uite, gândește-te la zilele din această săptămână, de luni până astăzi, da? Nu la lucrurile mari, ci la cele mici, la momentele în care ai făcut ceva fără să te oprești o secundă. Nu pentru că ai vrut neapărat, ci pentru că a fost mai simplu. A fost mai rapid și a fost mai comod. Acolo este tot. Pentru că acele momente nu sunt excepții. Sunt sistemul tău. Este vorba doar despre sistemul tău și sistemul tău creează rezultatul, nu intenția ta. De fapt, poți să vrei să fii organizat, poți să vrei să economisești, poți să vrei să ai control, dar dacă acțiunile tale mici nu se aliniază cu ce poți tu să faci sau cu ce gândești tu că ai putea să faci, rezultatul nu se schimbă. Și aici apare o frustrare. La unii este mai subtilă, la alții este mai accentuată, depinde de situații și de persoane. Cum spuneam, apare frustrare subtilă. Haideți să o lăsăm așa, fac lucrurile bine și tot nu se vede. Dar adevărul e că nu faci lucrurile greșit, doar că nu le vezi cumva pe ansamblu, nu le vezi complet, pentru că viața financiară nu se schimbă printr-o decizie mare. Nu există acel moment magic în care totul se aliniază, există doar repetiție, zi după zi, alegere după alegere, și dacă acele alegeri sunt automate, rezultatul va fi automat. Dacă sunt conștiente însă, rezultatul începe să se schimbe. Hai să spun ceva. Ceva care mie mi se pare simplu, dar care poate schimba perspectiva. Nu ești nici în urmă și nu ești nici blocat. Ești doar pe un traseu, ești pe o traiectorie pe care nu ai analizat-o. Și când nu analizezi traiectoria, nu ai cum să corectezi, nu-i așa? Nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vezi. Nu o conștientizezi oarecum, adică nu este la nivel rațional, la nivel conștient. Și aici apare diferența între oameni. Nu la inteligență, nu la venit, ci la nivelul de conștiință. Pentru că sunt oameni care câștigă mult și nu simt niciodată că au suficient și sunt oameni care câștigă normal și au liniște. Diferența nu este în cifre, ci este în claritate. Pentru că în momentul în care știi exact unde ești, dispare o mare parte din stres. Nu pentru că situația e perfectă sau ar fi perfectă, ci pentru că nu mai ghicești. Ai acolo siguran în căpușorul tău și ghicitul este cel mai obositor lucru financiar. Cel puțin asta consider eu. Pentru că te face să simți că ceva nu e stabil, chiar dacă în realitate poate este. Haideți să mergem puțin și mai concret în acest subiect. Zi-mi, te rog, când ai verificat ultima dată cu adevărat unde se duc banii tăi? Nu general, nu așa, am o idee vagă sau știu eu. Pentru că există o diferență între a ști vag și a ști concret. Și până nu treci în zona concretă, nu apare controlul real. Dar aici vine partea bună. Nu trebuie să faci lucruri complicate, nu trebuie să schimbi tot, nu trebuie să te schimbi ca om, nu trebuie să devii alt om, trebuie doar să începi să observi, să-ți faci niște analize. Pentru că observarea schimbă comportamentul fără să te forțeze. În momentul în care vezi clar, începi și simți diferit. Și când simți diferit, începi să alegi diferit. Nu pentru că trebuie, ci pentru că are sens. Și aici e punctul în care lucrurile încep să se așeze. Nu peste noapte, nu spectaculos, dar devine așa stabile. Și stabilitatea e mult mai valoroasă decât orice creștere rapidă, pentru că stabilitatea este un fapt care îți dă liniște. Și dacă stai să te gândești bine, asta cauți de fapt. Nu doar mai mulți bani, liniște, siguranță, control și toate astea nu vin din cât ai, vin din cât înțelegi și mai ales din cât ești prezent în deciziile tale. Pentru că fiecare decizie mică contează. Poate nu la momentul acela, ci așa într-o acumulare. Într-o acumulare care creează realitatea de fapt. Așa că dacă vrei să schimbi ceva, nu te uita la lucrurile mari. Uită-te la lucrurile mici, la cele pe care le repeti, la cele pe care poate le ignori, la cele pe care le consideri nesemnificative. Pentru că acolo apare diferența și exact de acolo începe schimbarea reală. Nu din presiune, nu din frică, nu din trebuie, ci din claritate. Trebuie este un termen pe care eu îl folosesc extrem de rar pentru că îmi displace totalmente. Pentru că atunci când vezi clar, tu poți să alegi. Și când alegi, ai control. Și când ai control, apare liniștea. Și de acolo începe tot. Dragii mei, scura dacă am reușit să vă pun pe gânduri. Ce să vă zic? Ne reauzim la următoarea rubrică, la Mit și Adevăr. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: mulțumim și rusalile. Este zi de mare, mare sărbătoare pentru românii creștini. Dar noi, dragi prieteni, ne continuăm incursiunea noastră în viața oamenilor care și-au lăsat amprenta asupra României. Astăzi vă propun să redescoperim un om despre care se vorbește prea puțin, deși a schimbat fundamental destinul cultural și educațional al României moderne, și anume Onisifor Ghibu. El s-a născut pe data de 31 mai 1883 la Săliștea Sibiului, într-o familie simplă de țărani ardeleni, și poate că tocmai de aici venea forța lui extraordinară, din convingerea că educația poate ridica un întreg popor. Puțin știu că numele Onisifor vine din greacă și înseamnă cel aducător de folos, iar destinul lui pare să fie urmat în acest sens aproape simbolic. A studiat la Sibiu, la Brașov, București, Budapesta, Strasburg și Jena, de unde și-a luat și doctoratul în filozofie și pedagogie în anul 1909. Vorbea mai multe limbi și avea o carieră liniștită într-o mare universitate europeană, dar a ales să se întoarcă acasă și să lupte pentru școala românească într-o Transilvania aflată atunci în administrație austro-ungară. Și aici apare primul episod aproape cinematografic din viața lui. În timpul primului război mondial, pentru activitatea sa patriotică și pentru că susținea unirea românilor, autoritățile maghiare l-au condamnat la moarte în lipsă. Da, da, Onisifor Ghibu a fost condamnat la moarte pentru ideile sale. A fugit atunci în regatul României și a ajuns mai apoi la Chișinău, în Basarabia, în anul 1917, într-o perioadă haotică, odată cu Revoluția Rusă. Aici a făcut ceva incredibil. A început practic să reconstruiască identitatea românească prin școală, dar și prin presă. Într-o provincie în care româna fusese eliminată din școlile publice, Ghibu a organizat rețeaua de învățământ în limba română. A deschis școli, a format profesori, a tipărit manuale și a lansat ziarul Ardealul, una dintre primele publicații cu alfabet latin din spațiul controlat de Imperiul Rus. Practic, înainte ca politicienii să unească oficial teritoriile, Onisifor Ghibu încerca să unească oamenii prin educație și limbă. După Marea Unire, a venit la Cluj și a participat la fondarea Universității Românești, ceea ce astăzi cunoaște drept Universitatea Babeș-Bolyai. Mulți istorici spun că fără energia și încăpățânarea lui, organizarea rapidă a universității ar fi fost aproape imposibilă. Dar viața, să știți că nu a fost deloc comodă. După instalarea regimului comunist, același om care contribuise decisiv la construcția educației românești a fost arestat, exclus din universitate și trimis în lagăr la Caracal. Motivul? Era considerat prea naționalist și prea antisovietic. Și încă un detaliu impresionant. În detenție, Onisifor Ghibu a încercat să organizeze cursuri și conferințe pentru ceilalți deținuți. În mijlocul represiunii, el continua să creadă că educația poate salva demnitatea umană. A mai fost arestat și în anul 1956, după Revoluția din Ungaria, pentru că îndrăznise să vorbească despre Basarabia și despre influența sovietică. A ieșit din închisoare bolnav și marginalizat, însă a continuat să scrie mii și mii de pagini de memorii, reflexii și studii. Poate cel mai trist lucru este că astăzi foarte puțini românii cunosc povestea. Totuși, dacă mergem la Cluj, Sibiu, Oradea sau Chișinău, întâlnim numele pe licee, străzi sau chiar instituții. Este ca o urmă discretă lăsată de un om care a crezut toată viața că o națiune se construiește mai întâi prin școală. Onisifor Ghibu nu a fost doar un profesor, a fost unul dintre arhitecții României moderne, un om condamnat la moarte pentru ideile sale, închis în două regimuri diferite și care, până în final, a rămas fidel aceluiași convingeri. Că educația și identitatea culturală sunt forme de libertate. Iar poate că într-o lume în care se vorbește tot mai puțin despre profesori și tot mai mult despre vedete de moment, povestea lui Onisifor Ghibu a meritat să fie spusă din nou chiar aici, la Radio Sobeș. O duminică de poveste vă doresc tuturor ascultătorilor noștri și sărbători fericite!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Sobeș!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Magazin de duminică.
1: Dragi prieteni ai emisiunii Magazin de Duminică, la rubrica Artistul Săptămânii ne oprim astăzi, suntem într-o zi de duminică, 7 iunie, asupra unei personalități de excepție a folclorului românesc. O voce care a dăruit cântecului popular autentic, eleganță, sensibilitate și profunzime. Săptămâna viitoare s-ar împlini 87 de ani de la nașterea celei care a fost supranumită Doamna Cântecului Popular Bihorean. Cred că v-ați dat seama deja despre cine vom vorbi în minutele care urmează, marea interpretă Florica Ungur, pe care o puteți asculta cu mare drag și în cadrul familiei Radio Someș. Născută la data de 8 iunie 1939 în satul Fâșca, județul Bihor, Florica Ungur a crescut într-un mediu în care cântecul popular era parte din viața de zi cu zi. Primele lecții de muzică le-a primit chiar de la mama sa, Ileana Cociuba, cea care i-a insuflat dragostea pentru doină, pentru cântecul de dor și pentru frumusețea tradițiilor românești. Încă din copilărie a fost fascinată de folclorul autentic. Asculta cu atenție bătrânii satului și reținea cu o memorie extraordinară cântecele pe care aceștia le transmiteau din generație în generație. Mai târziu, această pasiune avea să se transforme într-o adevărată misiune de viață, păstrarea și promovarea tezaurului folcloric românesc. Puțin știu că Florica Ungur nu a fost doar artistă, ci și un om de cultură cu o pregătire academică remarcabilă. A absolvit cursurile Universității din București, secția limbi clasice, studiind latina și greaca veche. A profesat ca profesoară de limba latină, reușind să bine în mod admirabil activitatea didactică cu dragostea pentru muzica populară. Ea însă își mărturisea că și-a respectat vocația de dascăl, dar în același timp a valorificat talentul primit de la Dumnezeu prin cântec. Această dublă identitate, profesor și artist, a definit întreaga sa existență și i-a conferit o eleganță aparte, atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. În drumul său artistic a fost îndrumată de profesori de prestigiu, printre care folcloristul Mihai Pop și profesoara de canto Rea Silvia Pop. Aceștia au contribuit la formarea unei interprete care avea să devină una dintre cele mai reprezentative voci ale Bihorului. Ceea ce a făcut-o însă cu adevărat special a fost respectul profund față de autenticitate. Florica Ungur nu a urmărit succesul facil și nici compromisurile artistice. Ea considera că menirea interpretului este aceea de a transmite emoția și adevărul sufletului românesc. Într-un interviu spunea că nu și-a propus niciodată să cânte pentru succes, ci pentru a mângâia sufletele celor care au creat aceste cântece. De-a lungul carierei sale a cules, interpretat și înregistrat peste 150 de melodii, multe dintre ele devenind repere ale folclorului bihorean. A colaborat cu importante orchestre și ansambluri profesioniste, a participat la festivaluri naționale și internaționale și a fost prezentă pe scenele marilor spectacole folclorice din România. În anul 1970 a realizat primul său disc la Electrocord, moment care a marcat începutul unei activități discografice impresionante. Au urmat alte discuri, casete și înregistrări care au rămas mărturie peste timp pentru generațiile viitoare. Publicul a iubit-o pentru naturalețea sa, pentru modestie și pentru felul unic în care transmitea emoția cântecului popular. Vocea sa caldă și expresivă făcea ca fiecare melodie să devină o poveste. Când interpreta cântece de dor, de dragoste sau de înstrăinare, ascultătorii aveau impresia că artista vorbește direct inimii lor. Florica Ungur a fost nu doar o interpretă, ci și un adevărat culegător de folclor. Ea a străbătut satele Bihorului pentru a salva cântece vechi, păstrate doar în memoria bătrânilor. Datorită muncii sale, multe dintre aceste creații au fost salvate de la uitare și au intrat în patrimoniul cultural român. Pentru contribuția sa excepțională la promovarea culturii tradiționale românești, în anul 2008 a primit diploma Pro Meritis, ca semn de apreciere pentru întreaga sa activitate artistică și culturală. Reamintim câteva dintre cântecele sale: Bate vânt de la Orade, Cine nu știe ce-i dorul, Tăcine mimie dor, Ai lili frunză galbănă, De când Ibadia pe vale. În august 2011, lumea folclorului românesc a primit cu tristețe vestea dispariției sale. Florica Ungur a plecat dintre noi la vârsta de 72 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și un gol greu de umplut în cultura populară românească. Cu toate acestea, marile voci nu dispar niciodată. Ele continuă să trăiască prin opera lor, iar cântecele Florica Ungur sunt ascultate și astăzi, chiar la Radio Someș, iar generațiile tinere descoperă în ele frumusețea nealterată a satului românesc și sensibilitatea unui artist care și-a dedicat întreaga viață tradiției. La aproape 9 decenii de la nașterea sa, Florica Ungur rămâne un simbol al Bihorului și al folclorului românesc autentic. Este exemplul artistului care a înțeles că adevărata valoare nu stă în celebritate, ci în puterea de a transmite emoție și de a păstra identitatea unui popor. În această săptămână, când ne amintim de ziua sa de naștere, îi aducem un omagiu și mulțumim pentru tot ceea ce a lăsat culturii românești. Vocea sa continuă să răsune peste ani, amintindu-ne că folclorul este memoria vie a neamului nostru. La mulți ani în eternitate, Florica Ungur. Dumnezeu să o odihnească în pace și să păstreze vie amintirea uneia dintre cele mai frumoase voci ale cântecului popular românesc. Dragilor, aceasta a fost rubrica noastră Artistul săptămânii viitoare. Eu vă invit cu căldură să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș pentru cea mai frumoasă vară alături de noi.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

firme a luz.

0: Această dată vă invit să intrăm pentru câteva momente într-una dintre cele mai ciudate și mai puțin romantice lumi ale evului mediu. Și anume, lumea tăbăcarilor. Nu erau cavaleri, nu erau nobili, nu scriau poezii și nici nu apăreau în fresce elegante. Dar fără ei, lumea medievală literalmente nu ar fi funcționat. Tăbăcarii erau oamenii care transformau pielea animalelor în piele utilizabilă pentru încălțăminte, curele, hamuri, armuri, șei, pungi, cărți și chiar elemente de mobilier. Practic, aproape tot ceea ce însemna piele într-un oraș medieval trecea mai întâi prin mâinile lor. Și totuși, aproape nimeni nu vrea să locuiască lângă ei. Știți că am mai vorbit despre aceste lucruri atunci când am menționat despre măcelari. De ce? Pentru că meseria aceasta era una dintre cele mai urât mirositoare ocupații ale vremii. Procesul de tăbăcire implica băi chimice primitive făcute din var, scoarță de copac și, atenție, urină fermentată sau excremente de animale. Sună brutal astăzi, dar în evul mediu acestea conțineau substanțele care ajutau la curățarea și conservarea pieilor. Din cauza mirosului, brezlele tăbăcarilor erau de obicei mutate la marginea orașelor, aproape de râuri. Apa era esențială în procesul de prelucrare, iar autoritățile încercau să țină cât mai departe mirosurile și mizeria din centrul cetății. În multe orașe medievale din Transilvania, inclusiv Sibiu sau Sighișoara, cartierele tăbăcarilor erau ușor de recunoscut. Multă apă, canale și ateliere permanent umede. Dar aici venea partea interesantă. Deși lumea evita, tăbăcarii deveniseră extrem de bogați. Pielea era indispensabilă, iar cererea era uriașă. Un atelier bun putea produce materiale pentru armate întregi. Caii aveau nevoie de hamuri și șei, soldații aveau nevoie de centuri și teci, negustorii de pungi și curele, iar oamenii obișnuiți de încălțăminte rezistentă. Practic, tăbăcarii lucrau într-o industrie strategică a evului mediu. Aveau reguli foarte stricte. În unele orașe, un ucenic trebuia să muncească ani întregi înainte de a deveni meșter. Nu avea voie să divulge secretele meseriei și nici formulele folosite pentru tratarea pieilor. Unele procedee erau păstrate ca niște rețete secrete de familie. Există chiar și documente care arată că anumite bresle controlau calitatea produselor atât de sever încât pielea slab prelucrată putea fi confiscată sau arsă în public, iar simbolurile lor erau surprinzător de elaborate. În muzeele din Transilvania se păstrează și astăzi sigilii, fanioane sau însemne ale breslei tăbăcarilor. Unele aveau embleme gravate în alamă, altele steaguri pictate natural și folosite la perdele, la ceremonii sau în sărbători religioase. Puțin știu însă că una dintre aceste bresle funcționa aproape ca o comunitate închisă. Membrii se ajutau între ei financiar, participau împreună la mormântări, aveau fonduri comune și chiar reguli morale stricte. Și încă un detaliu fascinant. În orașele medievale, tăbăcarii contribuiau la apărarea cetății. Brezlele primeau anumite griji pentru a avea turnuri de supraveghere sau porți ale orașului și trebuiau să le întrețină și să le apere în caz de necaz. Adică oamenii care ziua lucrau printre piei și mirosuri greu de suportat puteau deveni noaptea apărători ai cetății. Astăzi, când auzim cuvântul tăbăcar, pare ceva foarte îndepărtat. Dar, dacă ne uităm atent, aproape întreaga lume modernă a modei, marochinăriei și industriei piei își are rădăcinile în aceste ateliere medievale. Iar poate cel mai important lucru este contrastul acesta aproape ironic. Oamenii evitau strada tăbăcarilor din cauza mirosului, dar depindeau zilnic de munca lor. O meserie murdară, grea, uneori respingătoare, însă una care a ținut literalmente în mișcare economia medievală. Aceștia sunt tăbăcarii și probabil că și prin orașele pe unde dumneavoastră ați circulat, ați dat măcar o dată de acea stradă celebră a tăbăcarilor. O zi excelentă vă dorește Petrica Someșanu și o duminică minunată!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș! oferi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Dragii mei, pentru astăzi vă invit în județul Cluj să vizitați Armenopolis, pentru ca să admirați acolo o pictură a marelui pictor Rubens, păstrată de secole. Ei bine, ați ghicit, este vorba despre orașul Gherla cu vechea denumire Armenopolis și care este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul al XVIII-lea de armenii veniți din Moldova și din Bistrița și are clădirea căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca, dar de referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică Sfânta Treime, construită între 1748 și 1804 în stil baroc și care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor, dăruită în 1806 de împăratul Francisc al II-lea Bisericii Armeano-Catolice din Gherla, drept recunoștință pentru aportul bănesc însemnat al armenilor din Gherla la visteria statului, golită în timpul războaielor împotriva lui Napoleon. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult din acest edificiu sunt piese de tezaur și o vizită a lăcașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale tezaurului creștin. Ei bine, la Gherla sunt multe de văzut, dar mă opresc aici cu recomandările, pentru că nu trebuie să mergem departe ca să descoperim lucruri de valoare. Așadar, drum bun, dragii mei!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit la Magazinul de Duminică, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la partea mai curioasă acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Fără prea multă vorbă în plus, vreau să începem prin a vă spune: știați că mișcarea ochilor este cea mai rapidă mișcare a mușchilor din corpul uman? Ei bine, ochii noștri se pot mișca atât de repede încât creierul nostru nici măcar nu percepe mișcarea în sine, ci doar imaginea finală. De aceea putem schimba privirea dintr-un punct în altul aproape instantaneu. Dar ce spuneți de faptul că o caracatiță are 3 inimi și sânge albastru? 2 dintre inimi trimit sângele spre branhii, iar a treia îi pompează în restul corpului. Sângele este albastru deoarece conține o proteină pe bază de cupru numită hemocianină. Știați faptul că bananele sunt considerate fructe de pădure din punct de vedere botanic? În schimb, căpșunile nu sunt. Clasificarea ține de modul în care se dezvoltă fructul din floare, nu de dimensiunea sau forma lui. Ce spuneți de această informație? În Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în spate. Competiția are loc anual și este tratată cu mult umor. Premiul câștigător este echivalentul greutății soției, ghiciți ce, în bere. Cunoșteați faptul că primul mesaj SMS din lume a fost transmis în anul 1992? Mesajul era foarte simplu: Crăciun fericit! La acea vreme nimeni nu bănuia că SMS-ul va deveni unul dintre cele mai folosite moduri de comunicare din lume. Cunoșteați faptul că există o specie de meduză considerată biologic nemuritoare? Aceasta se poate întoarce la stadiul inițial de dezvoltare atunci când este rănită sau îmbătrânește, reluând practic ciclul vieții. Ghiciți cât a durat cel mai scurt război din istorie? 38 de minute! Da, ați auzit bine! A avut loc în 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. Conflictul s-a încheiat rapid după bombardarea Palatului Sultanului. Știați că un nor poate cântări peste 1.000.000 de kilograme? Chiar dacă pare ușor și pufos pe cer, el este format din miliarde de picături minuscule de apă suspendate în atmosferă. Dar ce părere aveți de faptul că în Islanda majoritatea oamenilor nu folosesc nume de familie în sensul clasic? În locul lor se folosesc nume formate din prenumele tatălui sau al mamei, la care se adaugă son sau dotir, adică fiu sau fică. Știați că atunci când trosnim degetele nu se lovesc oasele între ele? Sunetul provine de fapt de la mici bule de gaz care se formează și se sparg în lichidul din articulații. Pentru final, știați că păsările flamingo se nasc gri, nu roz, iar culoarea lor roz vine din ceea ce mănâncă, cum ar fi creveții și algele. Dragilor, sper că aceste informații au fost inedite pentru voi și poate chiar v-au adus un zâmbet în această duminică. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de Radio Someș și de magazinul nostru special de duminică. Eu am fost Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Hai, hai, faină viața și mi-e dragă.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, iar că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că vă simt aici și o spun simplu, fără formule, pentru că fiecare întâlnire aici la radio pentru mine este foarte, foarte specială și are așa o emoție în ea. Ne găsim fiecare din ritmul nostru, din zile diferite, din stări diferite și totuși ajungem pentru câteva minute în același loc aici, la Radio Someș. Aici, pe frecvențele Radio Someș. Și de fiecare dată încercăm să luăm cu noi un gând care chiar contează. Nu unul spectaculos sau complicat sau știu eu ce filozofic, dar unul foarte real. Și astăzi vreau să punem pe masă o întrebare foarte, foarte clară legată de această rubrică, mit sau adevăr. Dacă știu ce am de făcut, este suficient? Ia să vedem partea de mit din această sintagmă, pentru că între a ști și a face există de fapt toată diferența. Majoritatea oamenilor nu duc lipsă de informație, știu că ar trebui să facă ceva, știu ce le-ar aduce rezultate, știu care ar fi lucrurile care ar schimba, dar nu fac nimic. Și aici apare prima clarificare foarte importantă pe care vreau să vă aduc. Nu lipsa de cunoștințe ne ține pe loc, ci lipsa de acțiune. Este foarte, foarte ușor să acumulăm informații, este confortabil, este ceva sigur, nu implică riscuri și nu implică nici expunere, nu implică nici greșeli, dar nici nu schimbă absolut nimic. Pentru că schimbarea vine doar în momentul în care vrei să faci ceva diferit, nu în momentul în care înțelegi mai bine. Și aici apare o capcană foarte, foarte subtilă. Avem senzația că dacă știm suficient, suntem deja pe drumul bun, că suntem aproape și că sau că mai avem puțin. Dar adevărul este că nu ești mai aproape dacă nu faci, dacă nu acționezi. Este vorba despre a acționa. Dacă nu acționezi, ești doar informat și asta creează o iluzie de progres, o senzație că lucrurile se mișcă când de fapt stau pe loc. Și această iluzie este foarte periculoasă pentru că te liniștește. Te face să crezi că ești în control, că faci ce trebuie, dar rezultatele nu apar, pentru că lipsește partea esențială, acțiunea sau, uite, haideți să numim execuția. Da? Un alt lucru important este că oamenii nu evită acțiunea pentru că nu pot. O evită din cu totul alte motive, pentru că poate este incomodă, pentru că implică efort, pentru că implică nesiguranță, pentru că există riscul să nu iasă poate. Și atunci aleg varianta mai ușoară, rămân în zona de gândire, rămân în zona aceea de plan trasat, în zona aceea liniară de știu cumva. Chestiuni care nu schimbă absolut nimic. Zona de acțiune schimbă de fapt și asta este ceva esențial. A ști îți dă senzația de control și a face îți arată cumva realitatea. Și realitatea nu este întotdeauna confortabilă, dar este singura care te poate ajuta să avansezi, nu-i așa? Aș vrea să știu și părerea voastră despre acest subiect și, în consecință, vă rog să îmi trimiteți mesaje audio sau mesaje text la 0724-212500 pentru a putea ști și părerea voastră a fiecăruia în parte. Cum spuneam, doar atunci când vezi ce funcționează și ce nu funcționează, doar atunci tu poți ajusta sau poți corecta și doar atunci poți să evoluezi. În lipsa acțiunii rămâi doar așa la teorie și teoria, oricât de bună ar fi, nu produce niciun rezultat. Dacă ne uităm sincer la viețile noastre, fiecare dintre noi, cu siguranță avem deja câteva lucruri pe care le știm foarte clar. Lucruri mici sau lucruri pe care dacă le-am face constant, știm că ne-ar schimba direcția. Și totuși nu le facem și nu pentru că sunt imposibile, nu pentru că sunt complicate sau ne sunt grele, pentru că nu avem chef, pentru că nu avem răbdare, în sensul în care nu vedem rezultate imediat și aici apare o altă capcană, o a doua capcană, de altfel, ne așteptăm ca rezultatele să apară foarte repede și dacă nu apar, presupunem că nu funcționează. Dar majoritatea lucrurilor care contează nu dau rezultate rapide, dau rezultate în timp. Este foarte important să gândim în perspectivă și lucrurile dau rezultate în timp, dar doar dacă sunt făcute constant. Și aici ne pierde majoritatea, nu pentru că nu știm sau pentru că nu continuăm, ci pentru că renunțăm prea devreme, că ne lipsește răbdarea aceea despre care vă spuneam. Pentru că ne oprim înainte să vedem rezultatele. Și aici face diferența. Nu cât știi, nu cât este de bun neapărat planul tău, ci cât de mult reziști în acest proces. Pentru că progresul real nu este spectaculos, este repetitiv și este așa oarecum liniar. Da, este liniar. Este uneori și plictisitor, dar este eficient și exact asta îl face valoros. Așa că revin la întrebarea mea. Mit sau adevăr? Dacă știu ce am de făcut este suficient, eu consider șterg este un mit. Pentru că diferența nu o face ce știi, o face ce faci în fiecare zi. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Mă bucur dacă am reușit să vă fac câteva minute din această duminică să reflectați, să zâmbiți. Ioana Cifor sunt, vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Some și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. A venit momentul să facem sinteza celor mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu prima zi, avans pe autostrada Sibiu-Pitești. Șeful CNAIR anunță că un tronson ar putea fi deschis cu 6 luni înainte de termen. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că secțiunea 4 Ticveni-Curtea de Argeș de pe autostrada Sibiu-Pitești ar putea să fie deschisă cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual. Conform contractului, termenul de finalizarea lucrărilor este februarie 2027. Citez, practic vom putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu-Pitești, a declarat Cristian Pistol într-o postare pe pagina de Facebook. Așadar, autostrada care străpunge Carpații intră în linie dreaptă. De-abia așteptăm. Ne mutăm pe litoral, copacii revin pe plajele din România, anunțul făcut de Ministrul Mediului. Ministerul Mediului pregătește lansarea unui program pilot de plantare a perdelelor forestiere pe plajele din România, a anunțat ministrul Diana Buzoianu într-o postare publică tot pe Facebook. Potrivit acesteia, proiectul se află în etapa finală de obținere a vizelor necesare, iar lucrările ar putea începe în următoarele luni. Ministrul susține că măsura urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru turiști, în special pe plajele extinse în ultimii ani, unde suprafețele mari de nisip sunt lipsite de zone naturale de umbră. Ne mutăm și în Ardeal, mai exact la nivelul județului Cluj, pentru că mai sunt câteva zile până la Sport Festival 2026, cel mai mare eveniment multisport din România. În cadrul acestui eveniment sunt așteptate atât Simona Halep, cât și Nadia Comăneci la Cluj. Sport Festival 2026 aduce invitații unul și unul, Simona Halep, Nadia Comăneci, Spirit of the Horse, competiții și 32 de sporturi de încercat gratuit, totul la Cluj, la Sport Festival 2026. Vorbim despre cel mai mare eveniment multisport din România, transformă ediția 2026 într-o arena celebrării mișcării, unde sportul devine o experiență completă pentru cei care vin să participe și să trăiască energia festivalului și să se simtă parte dintr-o comunitate unită de pasiunea pentru sport. Ediția din acest an aduce în premieră 3 evenimente speciale care dau o dimensiune aparte programului. Vorbim despre Equestrian Grand Performance Spirit of the Horse, joi 11 iunie de la ora 18 la BT Arena, un show ecvestru unic în România, după care vorbim și despre evenimentul de retragere al Simonei Halep care va avea loc sâmbătă 13 iunie. Sports Festival găzduiește evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, unul dintre momentele centrale ale ediției. Și Masterclass Nadia Comăneci, duminică 14 iunie de la ora 13 tot la BT Arena, Nadia Comăneci va susține un masterclass organizat de Sports Festival în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-un an simbolic la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Evenimentul aduce în prim plan nu doar performanța, ci și temele din spatele ei: disciplina, presiunea competiției, echilibrul, motivația și parcursul unei cariere construite la cel mai înalt nivel. Vom vorbi tot despre un festival, festivalul Pintea Viteazul, care aduce în prim plan doina și balada istorică printr-un concurs național de interpretare vocală. Asociația pentru dezvoltarea Maramureșului organizează în cadrul celei de-a treia ediție a festivalului Pintea Viteazul, prima ediție a festivalului concurs național de interpretare vocală Pintea Viteazul, un eveniment dedicat redescoperirii și promovării doinei și baladei istorice, repere fundamentale ale patrimoniului cultural românesc. Concursul va avea loc în data de 12 iulie 2026 de la ora 15 la popasul vânătorului din Pietriș, comuna Cernești, județul Maramureș, fiind organizat în parteneriat cu ansamblul folcloric național Transilvania. Ne mutăm și la nivelul județului Sălaj, Sălajul împânzit de urși. Prefectura arată cum a crescut numărul de animale din dealurile județului. La prefectura Sălaj a avut loc o ședință referitoare la gestionarea problemei urșilor, după ce tot mai multe cazuri de atacuri ale animalelor sălbatici au ajuns în atenția publică. Prefectul Claudiu Bârsan a cerut inclusiv o evidență la zi a numărului de exemplare de urși, iar comparativ cu anul trecut, cu 2025, situația este alarmantă și numărul urșilor este în creștere. În anul 2025, în județul Sălaj au fost identificați 25 de urși, iar acum în 2026 numărul acestor a ajuns la 35, cu mențiunea că datele sunt incomplete, mai fiind de analizat încă 3 fonduri de vânătoare. Și încheiem în județul Satu Mare, grevă la finanțe și ANAF. Angajații din Satu Mare protestează față de noua lege a salarizării. Angajații Ministerului Finanțelor și ANAF din Satu Mare s-au alăturat joi 4 iunie grevei naționale declanșate de Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor. Așadar, joi 4 iunie 2026, între orele 8 și 16, sediile instituțiilor fiscale din județ au rămas practic fără personal, ca urmare a nemulțumirilor față de noua lege a salarizării bugetarilor. Dragilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Ca de fiecare dată, eu vă invit, vă încurajez și vă aștept să fiți alături de noi în continuare la emisiunea Magazin de Duminică, emisiunea noastră dragă, pupici cu sclipici!
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Găsit, dragi ascultători, ne revedem la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, unde, după cum v-am obișnuit, vă prezentăm cele mai interesante manifestări culturale și de agrement care vor anima zona de nord-vest Ardealului în perioada următoare. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul viitor, avem două propuneri speciale care îmbină tradiția, muzica, natura și relaxarea. Zic să începem cu primul, pentru că în perioada 13-14 iunie 2026, iubitorii de folclor sunt invitați la Festivalul Interjudețean de folclor, Dragul Micântu și Jocu, ajuns la ediția cu numărul 25. Evenimentul este organizat la Tășnat, județul Satu Mare, de către Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Primăria orașului Tășnat. Festivalul reprezintă una dintre cele mai importante manifestări dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare din regiune, reunind interpreți, ansambluri și tineri talentați din mai multe județe ale țării. Timp de două zile, scena de la Sala de Spectacole Unirea din Tășnat va deveni locul în care cântecul, dansul și portul popular românesc vor fi celebrate cu respect și cu emoție. Programul debutează sâmbătă, 13 iunie, la ora 12, cu tradiționala parada portului popular. Participanții vor defila în costume specifice diferitelor zone etnografice, oferind publicului o adevărată lecție de identitate și patrimoniu cultural. Este unul dintre cele mai apreciate momente ale festivalului, deoarece aduce în prim plan frumusețea și diversitatea costumelor tradiționale românești. De la ora 13 va începe concursul propriu-zis, unde tineri interpreți și formații folclorice vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul. Juriul va avea o misiune dificilă, deoarece nivelul artistic al participanților este de la an la an tot mai ridicat. Pentru concurenți, festivalul reprezintă nu doar o competiție, ci și o oportunitate de a promova valorile autentice ale folclorului românesc. Duminică, 14 iunie, de la ora 13, va avea loc Gala a Laureaților, momentul în care vor fi recompensați cei mai buni participanți ai ediției. Publicul va avea ocazia să revadă pe scenă laureații și să se bucure de cele mai apreciate momente artistice ale concursului. Un punct de atracție deosebit al galei va fi recitalul extraordinar susținut de îndrăgita interpretă de muzică populară și membra familiei Someș, Paula Hriscu, una dintre cele mai apreciate voci ale folclorului românesc contemporan. Prin sensibilitatea interpretării și repertoriul inspirat din tradițiile autentice ale satului românesc, artista promite un spectacol emoționant și memorabil. Intrarea la toate manifestările este liberă, astfel încât organizatorii îi așteaptă pe toți cei care iubesc tradițiile românești să participe la această sărbătoare a folclorului. Tot în același weekend, la doar câțiva kilometri distanță, natura și parfumul verii își dau întâlnire la un eveniment aparte. În orașul Ardud are loc ediția din acest an a evenimentului Lavanda Ardud Land, organizat în perioada 13-14 iunie 2026 în cadrul plantației Lavanda Diana. Evenimentul propune o experiență complet diferită, dedicată relaxării în mijlocul naturii și petrecerii timpului liber într-un decor spectaculos. Câmpurile de lavanda aflate în plină înflorire oferă un peisaj de poveste și numeroase oportunități pentru fotografii memorabile sau instagramabile, cum mai zicem. Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea participa la zilele porților deschise, între orele 9 dimineața și 9 seara. Organizatorii au pregătit o serie de activități pentru întreaga familie. Vreau să vă zic așa, de la ateliere creative și expoziții de produse locale, până la zone special amenajate pentru relaxare și fotografie. Un accent deosebit este pus pe susținerea producătorilor locali. Cei care vor ajunge la eveniment vor putea descoperi produse autentice realizate în zonă, de la preparate tradiționale și produse apicole până la articole artizanale și suveniruri inspirate din cultura locală. Pentru pasionații de fotografie, organizatorii au pregătit mai multe decoruri tematice și un fotocorner special amenajat în mijlocul lanurilor de lavandă. Atmosfera de poveste creată de florile mov și lumina apusului promite imagini spectaculoase pentru toate vârstele. Momentul central al evenimentului va avea loc duminică, 14 iunie, de la ora 17:30, când este programat un concert folk în aer liber. Invitații acestei ediții sunt artiștii Claudia Șerdan și Jimmy Laco, nume cunoscute și apreciate în lumea muzicii folk din România. Concertul se anunță unul special, într-un decor natural deosebit, unde muzica, natura și liniștea câmpurilor de lavandă se vor îmbina într-o experiență unică pentru public. Este genul de eveniment care oferă o alternativă relaxantă la agitația cotidiană și care pune în valoare frumusețea locurilor și a comunităților locale. Astfel, weekendul 13-14 iunie se anunță unul bogat în evenimente și experiențe pentru toate gusturile. Cei pasionați de tradiții și cultură populară pot alege Festivalul Interjudețean de Folclor de la Tășnad, iar cei care își doresc relaxare în natură și momente muzicale speciale pot petrece o zi de neuitat la Lavanda Ardut Land. Sau ambele. Indiferent de alegere, ambele evenimente promovează valorile locale, identitatea culturală și frumusețea comunităților din județele noastre, demonstrând încă o dată că începutul verii aduce numeroase oportunități de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut și constructiv. Acestea au fost recomandările noastre pentru săptămâna viitoare. Vă invităm să participați la evenimente, să susțineți inițiativele culturale locale și să vă bucurați de tot ceea ce au de oferit comunitățile noastre. Până data viitoare, vă dorim o săptămână frumoasă, multă, multă sănătate, cât mai multe momente de bucurie alături de cei dragi și multă distracție pentru că aveți unde. La revedere!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Bun găsit din nou, dragii mei ascultători ai Radio Someș. Din nou la magazinul de duminică ne reauzim la o nouă ediție, dragilor, a rubricii Sfatul Medicului, în care discutăm despre afecțiuni frecvente și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună. Astăzi o să vorbim despre osteoporoză, o afecțiune care afectează milioane de oameni și care este cunoscută drept boala tăcută a

0: oaselor. Această boală, osteoporoza, apare atunci când oasele își pierd din densitate și devin mai fragile. Problema este că, de cele mai multe ori, boala nu provoacă dureri și nu oferă semnale clare de avertizare. Mulți oameni află că suferă de osteoporoză abia după o fractură apărută în urma unei căzături minore sau chiar a unui efort obișnuit. Riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, dragilor, fiind mai frecvent la femei după menopauză. Totuși, și bărbații pot fi afectați. Lipsa activității fizice, alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul excesiv de alcool contribuie la slăbirea oaselor. Printre semnele care pot apărea se numără scăderea în înălțime, dragilor, odată cu trecerea anilor, durerile de spate cauzate de tasarea vertebrelor și apariția unei poziții cocoșate. Cu toate acestea, de multe ori nu există simptome evidente. Ce putem face pentru a preveni osteoporoza? În primul rând, este important să avem o alimentație bogată în calciu, dragii mei. Laptele, iaurtul, brânzeturile, peștele și legumele verzi sunt surse excelente. De asemenea, vitamina D este esențială pentru absorbția calciului. Ea poate fi obținută prin expunerea moderată la soare și prin recomandările medicului. Mișcarea joacă și ea un rol foarte important. Plimbările, exercițiile ușoare și activitățile care solicită musculatura ajută la menținerea rezistenței oaselor. Pentru persoanele trecute de 50 de ani, mai ales dacă există cazuri de osteoporoză în familie, medicii recomandă evaluări periodice și, atunci când este necesar, efectuarea osteodensitometriei, investigația care măsoară densitatea osoasă. Dragi membri ai familiei Someș, osteoporoza nu trebuie ignorată. O fractură de șol sau de coloană poate afecta semnificativ calitatea vieții și independența unei persoane. Din fericire, prin prevenție și diagnostic precoce, riscurile pot fi reduse considerabil. Dragi ascultători, nu uitați că sănătatea oaselor se construiește în fiecare zi prin alimentație echilibrată, mișcare și controle medicale regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Sfatul Medicului aici la Radio Someș săptămâna viitoare, duminică. Vă doresc multă sănătate în continuare și rămâneți alături de magazinul de duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Ploi binecuvântate au venit în ultima vreme peste noi și aerul s-a răcorit și miresmat dezvine să-l mănânci cu pâine. Este o vreme bună de citit și de aceea astăzi o să vă prezint încă o carte pe care vă recomand cu căldură. Nu toate cărțile mari ale neamului nostru sunt mari ca dimensiuni. Ca dovadă am să vă vorbesc despre o cărticică mică, dar care, chiar într-o ediție de buzunar, are multe semnificații și eu o port cu plăcere cu mine să mai citesc din ea câte o frază sau două. Este vorba despre Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, o lucrare scrisă la începutul secolului al XVI-lea de către domnitorul Neagoe Basarab pentru fiul său, cu credința că nu îi lasă moștenire aur și argint, ci o înțelepciune care îi va face viața mai bună decât orice avuție. În carte găsim sfaturi morale, îndrumări religioase, principii de guvernare și meditații asupra vieții. Un aspect foarte important pe care Neagoe Basarab îl sublinează pentru fiul său Teodosie este acela că un conducător trebuie să fie înainte de toate un om credincios, cu frică de Dumnezeu, pentru că aceasta este temelia dreptății și a echilibrului pe care trebuie să le asigure. De asemenea, conducătorul unei țări trebuie să fie drept, milostiv, înțelept, cumpătat și să-și iubească poporul, folosind puterea doar în slujba acestuia. Cartea este scrisă pe un ton cald de împărtășire și de aceea este o plăcere să o citești, chiar cu voce tare din când în când, pentru că întreaga lucrare este o lecție de viața tatălui către fiu, plină de sfaturi despre putere, responsabilitate și viața omenească. Nu mai avem astăzi domnitori, dar președinții, miniștri, parlamentari, primari și liderii moderni ar avea multe de învățat de la domnitorul Neagoe Basarab. Iar această carte ar fi bine să se afle pe mesele multor decidenți, ca îndrumari. Ca să-mi sublinez ideea, am să vin și cu câteva citate. Iată ce spune domnitorul Neagoe Basarab despre credință și domnie. Domnia fără frica lui Dumnezeu este ca o corabie fără cârmă, purtată de valuri spre pierzare. Apoi întărește ideea puterii și a responsabilității, arătând că nu este mare cel ce stă pe scaunul domniei, ci acela care știe să facă dreptate celor mici. Despre alegerea sfetnicilor, adică a consilierilor, cum ar veni în zilele noastre, domnitorul spune: alegeți sfetnicii care iubesc adevărul mai mult decât folosul lor, căci aceia te vor ține în lumină. Da, dragii mei, Neagoe Basarab ne lasă ca moștenire niște sfaturi și vorbe pline de înțelepciune, conform vechii înțelepciuni care spune celui flămând: nu trebuie să-i dai un pește, ci să-i cumpere o undiță și să-l înveți să pescuiască. Și am să încheie această prezentare cu o altă vorbă mare adresată de domnitorul Neagoe Basarab fiului său Teodosie. Fiule, nu-ți las aur și argint, îți las sfat și învățătură ca să nu te rătăcești în lume. O duminică plăcută vă doresc, cu un grăunte de lumină din înțelepciunea veche românească oferit de cel care vă vorbește, Alexandru Iu, și care vă mai spune încă o dată: cărțile au suflet, nu uitați!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: dňa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bună, bună, frumoșilor! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă găsesc astăzi într-o zi de duminică? Într-o zi în care așteptăm vara, nu-i așa, cu toții, parcă întârzie să vină, dar sper că vă găsesc liniștiți, sper că vă găsesc sănătoși și cu chef de a mă asculta sau de a interacționa cu toții, preț de câteva minute aici, în cadrul magazinului de duminică, la rubrica Control Financiar. Nu știu dacă ai observat, dar există un moment foarte ciudat în viață în care nu mai poți să dai vina pe nimic concret, dar tot simți că ceva nu este așezat. Nu este haosul acela total, nu e nici criză cumva, dar e o senzație constantă că lucrurile nu sunt chiar sub control, totalmente, și de cele mai multe ori, această senzație apare exact în zona banilor. Că despre asta vorbim în cadrul acestei rubrici, pentru că banii nu fac zgomot când pleacă, nu ne anunță cumva, nu trag niciun semnal de alarmă, nu trag nicio alarmă, nu există un moment clar în care spui gata, aici am pierdut controlul. Se întâmplă lent, aproape elegant, așa pe finesc, cum îmi place mie să spun, prin lucruri mici, repetate, care nu par importante în momentul în care le faci. Și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu suma este problema, nici măcar venitul pe care îl avem fiecare dintre noi, ci problema reală este lipsa unei imagini clare. Pentru că dacă nu vezi, nu ai cum să simți siguranță. Poți să ai bani și să fii tensionat, poți să fii organizat și totuși să nu te simți bine. Hai să mergem puțin mai adânc totuși, pentru că nu e doar despre bani, e despre cum funcționezi tu în fiecare zi, despre cum iei decizii, despre cum reacționezi atunci când ești obosit, grăbit, supărat, trist, abătut, pur și simplu fără chef să faci niște analize. Gândește-te la ultimele tale zile, uite, gândește-te la zilele din această săptămână, de luni până astăzi, da? Nu la lucrurile mari, ci la cele mici, la momentele în care ai făcut ceva fără să te oprești o secundă. Nu pentru că ai vrut neapărat, ci pentru că a fost mai simplu. A fost mai rapid și a fost mai comod. Acolo este tot. Pentru că acele momente nu sunt excepții. Sunt sistemul tău. Este vorba doar despre sistemul tău și sistemul tău creează rezultatul, nu intenția ta. De fapt, poți să vrei să fii organizat, poți să vrei să economisești, poți să vrei să ai control, dar dacă acțiunile tale mici nu se aliniază cu ce poți tu să faci sau cu ce gândești tu că ai putea să faci, rezultatul nu se schimbă. Și aici apare o frustrare. La unii este mai subtilă, la alții este mai accentuată, depinde de situații și de persoane. Cum spuneam, apare frustrare subtilă. Haideți să o lăsăm așa, fac lucrurile bine și tot nu se vede. Dar adevărul e că nu faci lucrurile greșit, doar că nu le vezi cumva pe ansamblu, nu le vezi complet, pentru că viața financiară nu se schimbă printr-o decizie mare. Nu există acel moment magic în care totul se aliniază, există doar repetiție, zi după zi, alegere după alegere, și dacă acele alegeri sunt automate, rezultatul va fi automat. Dacă sunt conștiente însă, rezultatul începe să se schimbe. Hai să spun ceva. Ceva care mie mi se pare simplu, dar care poate schimba perspectiva. Nu ești nici în urmă și nu ești nici blocat. Ești doar pe un traseu, ești pe o traiectorie pe care nu ai analizat-o. Și când nu analizezi traiectoria, nu ai cum să corectezi. Nu-i așa? Nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vezi. Nu o conștientizezi oarecum. Adică nu este la nivel rațional, la nivel conștient. Și aici apare diferența între oameni. Nu la inteligență, nu la venit, ci la nivelul de conștiență. Pentru că sunt oameni care câștigă mult și nu simt niciodată că au suficient și sunt oameni care câștigă normal și au liniște. Diferența nu este în cifre, ci este în claritate. Pentru că în momentul în care știi exact unde ești, dispare o mare parte din stres. Nu pentru că situația e perfectă sau ar fi perfectă, ci pentru că nu mai ghicești. Ai acolo siguranță în căpușorul tău și ghicitul este cel mai obositor lucru financiar. Cel puțin asta consider eu. Pentru că te face să simți că ceva nu e stabil, chiar dacă în realitate poate este. Haideți să mergem puțin și mai concret în acest subiect. Zi-mi, te rog, când ai verificat ultima dată cu adevărat unde se duc banii tăi? Nu general, nu așa, am o idee vagă sau știu eu. Pentru că există o diferență între a ști vag și a ști concret. Și până nu treci în zona concretă, nu apare controlul real. Dar aici vine partea bună. Nu trebuie să faci lucruri complicate, nu trebuie să schimbi tot, nu trebuie să te schimbi ca om, nu trebuie să devii alt om, trebuie doar să începi să observi, să-ți faci niște analize. Pentru că observarea schimbă comportamentul fără să te forțeze. În momentul în care vezi clar, începi și simți diferit. Și când simți diferit, începi să alegi diferit. Nu pentru că trebuie, ci pentru că are sens. Și aici e punctul în care lucrurile încep să se așeze. Nu peste noapte, nu spectaculos, dar devin așa stabile. Și stabilitatea e mult mai valoroasă decât orice creștere rapidă, pentru că stabilitatea este un fapt care îți dă liniște. Și dacă stai să te gândești bine, asta cauți de fapt. Nu doar mai mulți bani, liniște, siguranță, control, și toate astea nu vin din cât ai, vin din cât înțelegi și mai ales din cât ești prezent în deciziile tale. Pentru că fiecare decizie mică contează. Poate nu la momentul acela, ci așa într-o acumulare. Într-o acumulare care creează realitatea, de fapt. Așa că dacă vrei să schimbi ceva, nu te uita la lucrurile mari. Uită-te la lucrurile mici, la cele pe care le repeti, la cele pe care poate le ignori, la cele pe care le consideri nesemnificative. Pentru că acolo apare diferența și exact de acolo începe schimbarea reală. Nu din presiune, nu din frică, nu din trebuie, ci din claritate. Trebuie este un termen pe care eu îl folosesc extrem de rar pentru că îmi displace totalmente. Pentru că atunci când vezi clar, tu poți să alegi. Și când alegi, ai control. Și când ai control, apare liniștea. Și de acolo începe tot. Dragii mei, scurat dacă am reușit să vă pun pe gânduri. Ce să vă zic? Ne reauzim la următoarea rubrică, la Mici și Adevăr. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: specială și foarte interesantă de duminică. Iată, astăzi sărbătorim și Rusalile. Este zi de mare, mare sărbătoare pentru românii creștini. Dar noi, dragi prieteni, ne continuăm incursiunea noastră în viața oamenilor care și-au lăsat amprenta asupra României. Astăzi vă propun să redescoperim un om despre care se vorbește prea puțin, deși a schimbat fundamental destinul cultural și educațional al României moderne, și anume Onisifor Ghibu. El s-a născut pe data de 31 mai 1883 la Săliștea Sibiului, într-o familie simplă de țărani ardeleni, și poate că tocmai de aici venea forța lui extraordinară, din convingerea că educația poate ridica un întreg popor. Puțin știu că numele Onisifor vine din greacă și înseamnă cel aducător de folos, iar destinul lui pare să fie urmat în acest sens aproape simbolic. A studiat la Sibiu, la Brașov, București, Budapesta, Strasburg și Jena, de unde și-a luat și doctoratul în filozofie și pedagogie în anul 1909. Vorbea mai multe limbi și avea o carieră liniștită într-o mare universitate europeană, dar a ales să se întoarcă acasă și să lupte pentru școala românească într-o Transilvania aflată atunci în administrație austro-ungară. Și aici apare primul episod aproape cinematografic din viața lui. În timpul primului război mondial, pentru activitatea sa patriotică și pentru că susținea unirea românilor, autoritățile maghiare l-au condamnat la moarte în lipsă. Da, Onisifor Ghibu a fost condamnat la moarte pentru ideile sale. A fugit atunci în regatul României și a ajuns mai apoi la Chișinău, în Basarabia, în anul 1917, într-o perioadă haotică, odată cu Revoluția Rusă. Aici a făcut ceva incredibil. A început practic să reconstruiască identitatea românească prin școală, dar și prin presă. Într-o provincie în care româna fusese eliminată din școlile publice, Ghibu a organizat rețeaua de învățământ în limba română. A deschis școli, a format profesori, a tipărit manuale și a lansat ziarul Ardealul, una dintre primele publicații cu alfabet latin din spațiul controlat de Imperiul Rus. Practic, înainte ca politicienii să unească oficial teritoriile, Onisifor Ghibu încerca să unească oamenii prin educație și limbă. După Marea Unire, a venit la Cluj și a participat la fondarea Universității Românești, ceea ce astăzi cunoaște drept Universitatea Babeș-Bolyai. Mulți istorici spun că fără energia și încăpățânarea lui, organizarea rapidă a universității ar fi fost aproape imposibilă. Dar viața, să știți că nu a fost deloc comodă. După instalarea regimului comunist, același om care contribuise decisiv la construcția educației românești a fost arestat, exclus din universitate și trimis în lagăr la Caracal. Motivul? Era considerat prea naționalist și prea antisovietic. Și încă un detaliu impresionant. În detenție, Onisifor Ghibu a încercat să organizeze cursuri și conferințe pentru ceilalți deținuți. În mijlocul represiunii, el continua să creadă că educația poate salva demnitatea umană. A mai fost arestat și în anul 1956, după Revoluția din Ungaria, pentru că îndrăznise să vorbească despre Basarabia și despre influența sovietică. A ieșit din închisoare bolnav și marginalizat, însă a continuat să scrie mii și mii de pagini de memorii, reflexii și studii. Poate cel mai trist lucru este că astăzi foarte puțini românii cunosc povestea. Totuși, dacă mergem la Cluj, Sibiu, Oradea sau Chișinău, întâlnim numele pe licee, străzi sau chiar instituții. Este ca o urmă discretă lăsată de un om care a crezut toată viața că o națiune se construiește mai întâi prin școală. Onisifor Ghibu nu a fost doar un profesor, a fost unul dintre arhitecții României moderne, un om condamnat la moarte pentru ideile sale, închis în două regimuri diferite și care, până în final, a rămas fidel aceluiași convingeri. Că educația și identitatea culturală sunt forme de libertate. Iar poate că într-o lume în care se vorbește tot mai puțin despre profesori și tot mai mult despre vedete de moment, povestea lui Onisifor Ghibu a meritat să fie spusă din nou chiar aici, la Radio Someș. O duminică de poveste vă doresc tuturor ascultătorilor noștri și sărbători fericite!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi prieteni ai emisiunii Magazin de Duminică, la rubrica Artistul Săptămânii ne oprim astăzi, suntem într-o zi de duminică, 7 iunie, asupra unei personalități de excepție a folclorului românesc. O voce care a dăruit cântecului popular autentic, eleganță, sensibilitate și profunzime. Săptămâna viitoare s-ar împlini 87 de ani de la nașterea celei care a fost supranumită Doamna Cântecului Popular Bihorean. Cred că v-ați dat seama deja despre cine vom vorbi în minutele care urmează, marea interpretă Florica Ungur, pe care o puteți asculta cu mare drag și în cadrul familiei Radio Someș. Născută la data de 8 iunie 1939 în satul Fâșca, județul Bihor, Florica Ungur a crescut într-un mediu în care cântecul popular era parte din viața de zi cu zi. Primele lecții de muzică le-a primit chiar de la mama sa, Ileana Cociuba, cea care i-a insuflat dragostea pentru doină, pentru cântecul de dor și pentru frumusețea tradițiilor românești. Încă din copilărie a fost fascinată de folclorul autentic. Asculta cu atenție bătrânii satului și reținea cu o memorie extraordinară cântecele pe care aceștia le transmiteau din generație în generație. Mai târziu, această pasiune avea să se transforme într-o adevărată misiune de viață, păstrarea și promovarea tezaurului folcloric românesc. Puțin știu că Florica Ungur nu a fost doar artistă, ci și un om de cultură cu o pregătire academică remarcabilă. A absolvit cursurile Universității din București, secția limbi clasice, studiind latina și greaca veche. A profesat ca profesoară de limba latină, reușind să bine în mod admirabil activitatea didactică cu dragostea pentru muzica populară. Ea însă își mărturisea că și-a respectat vocația de dascăl, dar în același timp a valorificat talentul primit de la Dumnezeu prin cântec. Această dublă identitate, profesor și artist, a definit întreaga sa existență și i-a conferit o eleganță aparte, atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. În drumul său artistic a fost îndrumată de profesori de prestigiu, printre care folcloristul Mihai Pop și profesoara de canto Rea Silvia Pop. Aceștia au contribuit la formarea unei interprete care avea să devină una dintre cele mai reprezentative voci ale Bihorului. Ceea ce a făcut-o însă cu adevărat special a fost respectul profund față de autenticitate. Florica Ungur nu a urmărit succesul facil și nici compromisurile artistice. Ea considera că menirea interpretului este aceea de a transmite emoția și adevărul sufletului românesc. Într-un interviu spunea că nu și-a propus niciodată

0: Poate să cânte pentru succes, ci pentru a mângâia sufletele celor care au creat aceste cântece. De-a lungul carierei sale a cules, interpretat și înregistrat peste 150 de melodii, multe dintre ele devenind repere ale folclorului bihorean. A colaborat cu importante orchestre și ansambluri profesioniste, a participat la festivaluri naționale și internaționale și a fost prezentă pe scenele marilor spectacole folclorice din România. În anul 1970 a realizat primul său disc la Electrocord, moment care a marcat începutul unei activități discografice impresionante. Au urmat alte discuri, casete și înregistrări care au rămas mărturie peste timp pentru generațiile viitoare. Publicul a iubit-o pentru naturalețea sa, pentru modestie și pentru felul unic în care transmitea emoția cântecului popular. Vocea sa caldă și expresivă făcea ca fiecare melodie să devină o poveste. Când interpreta cântece de dor, de dragoste sau de înstrăinare, ascultătorii aveau impresia că artista vorbește direct inimii lor. Florica Ungur a fost nu doar o interpretă, ci și un adevărat culegător de folclor. Ea a străbătut satele Bihorului pentru a salva cântece vechi, păstrate doar în memoria bătrânilor. Datorită muncii sale, multe dintre aceste creații au fost salvate de la uitare și au intrat în patrimoniul cultural românesc. Pentru contribuția sa excepțională la promovarea culturii tradiționale românești, în anul 2008 a primit diploma Promeritis, ca semn de apreciere pentru întreaga sa activitate artistică și culturală. Reamintim câteva dintre cântecele sale: Bate vânt de la Orade, Cine nu știe ce-i dorul, Dă cine mimie dor, Ai lili frunză galbenă, De când Ibadia pe vale. În august 2011, lumea folclorului românesc a primit cu tristețe vestea dispariției sale. Florica Ungur a plecat dintre noi la vârsta de 72 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și un gol greu de umplut în cultura populară românească. Cu toate acestea, marile voci nu dispar niciodată. Ele continuă să trăiască prin opera lor, iar cântecele Florica Ungur sunt ascultate și astăzi, chiar la Radio Someș, iar generațiile tinere descoperă în ele frumusețea nealterată a satului românesc și sensibilitatea unui artist care și-a dedicat întreaga viață tradiției. La aproape 9 decenii de la nașterea sa, Florica Ungur rămâne un simbol al bihorului și al folclorului românesc autentic. Este exemplul artistului care a înțeles că adevărata valoare nu stă în celebritate, ci în puterea de a transmite emoție și de a păstra identitatea unui popor. În această săptămână, când ne amintim de ziua sa de naștere, îi aducem un omagiu și îi mulțumim pentru tot ceea ce a lăsat culturii românești. Vocea sa continuă să răsune peste ani, amintindu-ne că folclorul este memoria vie a neamului nostru. La mulți ani în eternitate, Florica Ungur. Dumnezeu să o odihnească în pace și să păstreze vie amintirea uneia dintre cele mai frumoase voci ale cântecului popular românesc. Dragilor, aceasta a fost rubrica noastră Artistul Săptămânii Viitoare. Eu vă invit cu căldură să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș pentru cea mai frumoasă vară alături de noi.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: În această zi specială de duminică și de această dată vă invit să intrăm pentru câteva momente într-una dintre cele mai ciudate și mai puțin romantice lumi ale evului mediu. Și anume, lumea tăbăcarilor. Nu erau cavaleri, nu erau nobili, nu scriau poezii și nici nu apăreau în fresce elegante. Dar fără ei, lumea medievală literalmente nu ar fi funcționat. Tăbăcarii erau oamenii care transformau pielea animalelor în piele utilizabilă pentru încălțăminte, curele, hamuri, armuri, șei, pungi, cărți și chiar elemente de mobilier. Practic, aproape tot ceea ce însemna piele într-un oraș medieval trecea mai întâi prin mâinile lor. Și totuși, aproape nimeni nu vrea să locuiască lângă ei. Știți că am mai vorbit despre aceste lucruri atunci când am menționat despre măcelari. De ce? Pentru că meseria aceasta era una dintre cele mai urât mirositoare ocupații ale vremii. Procesul de tăbăcire implica băi chimice primitive făcute din var, scoarță de copac și, atenție, urină fermentată sau excremente de animale. Sună brutal astăzi, dar în evul mediu acestea conțineau substanțele care ajutau la curățarea și conservarea pieilor. Din cauza mirosului, brezlele tăbăcarilor erau de obicei mutate la marginea orașelor, aproape de râuri. Apa era esențială în procesul de prelucrare, iar autoritățile încercau să țină cât mai departe mirosurile și mizeria din centrul cetății. În multe orașe medievale din Transilvania, inclusiv Sibiu sau Sighișoara, cartierele tăbăcarilor erau ușor de recunoscut. Multă apă, canale și ateliere permanent umede. Dar aici venea partea interesantă. Deși lumea evita, tăbăcarii deveniseră extrem de bogați. Pielea era indispensabilă, iar cererea era uriașă. Un atelier bun putea produce materiale pentru armate întregi. Caii aveau nevoie de hamuri și șei, soldații aveau nevoie de centuri și teci, negustorii de pungi și curele, iar oamenii obișnuiți de încălțăminte rezistentă. Practic, tăbăcarii lucrau într-o industrie strategică a evului mediu. Aveau reguli foarte stricte. În unele orașe, un ucenic trebuia să muncească ani întregi înainte de a deveni meșter. Nu avea voie să divulge secretele meseriei și nici formulele folosite pentru tratarea pieilor. Unele procedee erau păstrate ca niște rețete secrete de familie. Există chiar și documente care arată că anumite bresle controlau calitatea produselor atât de sever încât pielea slab prelucrată putea fi confiscată sau arsă în public, iar simbolurile lor erau surprinzător de elaborate. În muzeele din Transilvania se păstrează și astăzi sigilii, fanioane sau însemne ale breslei tăbăcarilor. Unele aveau embleme gravate în alamă, altele steaguri pictate natural și folosite la perdele, la ceremonii sau în sărbători religioase. Puțin știu însă că una dintre aceste bresle funcționa aproape ca o comunitate închisă. Membrii se ajutau între ei financiar, participau împreună la mormântări, aveau fonduri comune și chiar reguli morale stricte. Și încă un detaliu fascinant. În orașele medievale, tăbăcarii contribuiau la apărarea cetății. Brezlele primeau anumite griji pentru a avea turnuri de supraveghere sau porți ale orașului și trebuiau să le întrețină și să le apere în caz de necaz. Adică oamenii care ziua lucrau printre piei și mirosuri greu de suportat puteau deveni noaptea apărători ai cetății. Astăzi, când auzim cuvântul tăbăcar, pare ceva foarte îndepărtat. Dar, dacă ne uităm atent, aproape întreaga lume modernă a modei, marochinăriei și industriei piei își are rădăcinile în aceste ateliere medievale. Iar poate cel mai important lucru este contrastul acesta aproape ironic. Oamenii evitau strada tăbăcarilor din cauza mirosului, dar depindeau zilnic de munca lor. O meserie murdară, grea, uneori respingătoare, însă una care a ținut literalmente în mișcare economia medievală. Aceștia sunt tăbăcarii și probabil că și prin orașele pe unde dumneavoastră ați circulat, ați dat măcar o dată de acea stradă celebră a tăbăcarilor. O zi excelentă vă dorește Petrica Someșanu și o duminică minunată!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Dragii mei, pentru astăzi vă invit în județul Cluj să vizitați Armenopolis, pentru ca să admirați acolo o pictură a marelui pictor Rubens, păstrată de secole. Ei bine, ați ghicit, este vorba despre orașul Gherla cu vechea denumire Armenopolis și care este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul al XVIII-lea de armenii veniți din Moldova și din Bistrița și are clădirea căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca, dar de referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică Sfânta Treime, construită între 1748 și 1804 în stil baroc și care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor, dăruită în 1806 de împăratul Francisc al II-lea Bisericii Armeano-Catolice din Gherla, drept recunoștință pentru aportul bănesc însemnat al armenilor din Gherla la visteria statului, golită în timpul războaielor împotriva lui Napoleon. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult din acest edificiu sunt piese de tezaur și o vizită a lăcașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale tezaurului creștin. Ei bine, la Gherla sunt multe de văzut, dar mă opresc aici cu recomandările, pentru că nu trebuie să mergem departe ca să descoperim lucruri de valoare. Așadar, drum bun, dragii mei!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit la Magazinul de Duminică, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la partea mai curioasă acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Fără prea multă vorbă în plus, vreau să începem prin a vă spune: știați că mișcarea ochilor este cea mai rapidă mișcare a mușchilor din corpul uman? Ei bine, ochii noștri se pot mișca atât de repede încât creierul nostru nici măcar nu percepe mișcarea în sine, ci doar imaginea finală. De aceea putem schimba privirea dintr-un punct în altul aproape instantaneu. Dar ce spuneți de faptul că o caracatiță are 3 inimi și sânge albastru? 2 dintre inimi trimit sângele spre branhii, iar a treia îi pompează în restul corpului. Sângele este albastru deoarece conține o proteină pe bază de cupru numită hemocianină. Știați faptul că bananele sunt considerate fructe de pădure din punct de vedere botanic? În schimb, căpșunile nu sunt. Clasificarea ține de modul în care se dezvoltă fructul din floare, nu de dimensiunea sau forma lui. Ce spuneți de această informație? În Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în spate. Competiția are loc anual și este tratată cu mult umor. Premiul câștigător este echivalentul greutății soției, ghiciți ce, în bere. Cunoșteați faptul că primul mesaj SMS din lume a fost transmis în anul 1992? Mesajul era foarte simplu: Crăciun fericit! La acea vreme nimeni nu bănuia că SMS-ul va deveni unul dintre cele mai folosite moduri de comunicare din lume. Cunoșteați faptul că există o specie de meduză considerată biologic nemuritoare? Aceasta se poate întoarce la stadiul inițial de dezvoltare atunci când este rănită

0: sau îmbătrânește, reluând practic ciclul vieții. Ghiciți cât a durat cel mai scurt război din istorie? 38 de minute! Da, ați auzit bine! A avut loc în 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. Conflictul s-a încheiat rapid după bombardarea Palatului Sultanului. Știați că un nor poate cântări peste 1 milion de kilograme? Chiar dacă pare ușor și pufos pe cer, el este format din miliarde de picături minuscule de apă suspendate în atmosferă. Dar ce părere aveți de faptul că în Islanda majoritatea oamenilor nu folosesc nume de familie în sensul clasic? În locul lor se folosesc nume formate din prenumele tatălui sau al mamei, la care se adaugă son sau dotir, adică fiu sau fică. Știați că atunci când trosnim degetele nu se lovesc oasele între ele? Sunetul provine de fapt de la mici bule de gaz care se formează și se sparg în lichidul din articulații. Pentru final, știați că păsările flamingo se nasc gri, nu roz, iar culoarea lor roz vine din ceea ce mănâncă, cum ar fi creveții și algele. Dragilor, sper că aceste informații au fost inedite pentru voi și poate chiar v-au adus un zâmbet în această duminică. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de Radio Someș și de magazinul nostru special de duminică. Eu am fost Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

încălțător de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, iar că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că vă simt aici și o spun simplu, fără formule, pentru că fiecare întâlnire aici la radio pentru mine este foarte, foarte specială și are așa o emoție în ea. Ne găsim fiecare din ritmul nostru, din zile diferite, din stări diferite și totuși ajungem pentru câteva minute în același loc aici, la Radio Someș. Aici, pe frecvențele Radio Someș. Și de fiecare dată încercăm să luăm cu noi un gând care chiar contează. Nu unul spectaculos sau complicat sau știu eu ce filozofic, dar unul foarte real. Și astăzi vreau să punem pe masă o întrebare foarte, foarte clară legată de această rubrică, mit sau adevăr. Dacă știu ce am de făcut, este suficient? Ia să vedem partea de mit din această sintagmă, pentru că între a ști și a face există de fapt toată diferența. Majoritatea oamenilor nu duc lipsă de informație, știu că ar trebui să facă ceva, știu ce le-ar aduce rezultate, știu care ar fi lucrurile care ar schimba, dar nu fac nimic. Și aici apare prima clarificare foarte importantă pe care vreau să vă aduc. Nu lipsa de cunoștințe ne ține pe loc, ci lipsa de acțiune. Este foarte, foarte ușor să acumulăm informații, este confortabil, este ceva sigur, nu implică riscuri și nu implică nici expunere, nu implică nici greșeli, dar nici nu schimbă absolut nimic. Pentru că schimbarea vine doar în momentul în care vrei să faci ceva diferit, nu în momentul în care înțelegi mai bine. Și aici apare o capcană foarte, foarte subtilă. Avem senzația că dacă știm suficient, suntem deja pe drumul bun, că suntem aproape și că sau că mai avem puțin. Dar adevărul este că nu ești mai aproape dacă nu faci, dacă nu acționezi. Este vorba despre a acționa. Dacă nu acționezi, ești doar informat și asta creează o iluzie de progres, o senzație că lucrurile se mișcă când de fapt stau pe loc. Și această iluzie este foarte periculoasă pentru că te liniștește. Te face să crezi că ești în control, că faci ce trebuie, dar rezultatele nu apar, pentru că lipsește partea esențială, acțiunea sau, uite, haideți să numim execuția. Da? Un alt lucru important este că oamenii nu evită acțiunea pentru că nu pot. O evită din cu totul alte motive, pentru că poate este incomodă, pentru că implică efort, pentru că implică nesiguranță, pentru că există riscul să nu iasă poate. Și atunci aleg varianta mai ușoară, rămân în zona de gândire, rămân în zona aceea de plan trasat, în zona aceea liniară de știu cumva. Chestiuni care nu schimbă absolut nimic. Zona de acțiune schimbă de fapt și asta este ceva esențial. A ști îți dă senzația de control și a face îți arată cumva realitatea. Și realitatea nu este întotdeauna confortabilă, dar este singura care te poate ajuta să avansezi, nu-i așa? Aș vrea să știu și părerea voastră despre acest subiect și, în consecință, vă rog să îmi trimiteți mesaje audio sau mesaje text la 0724-212500 pentru a putea ști și părerea voastră a fiecăruia în parte. Cum spuneam, doar atunci când vezi ce funcționează și ce nu funcționează, doar atunci tu poți ajusta sau poți corecta și doar atunci poți să evoluezi. În lipsa acțiunii rămâi doar așa la teorie și teoria, oricât de bună ar fi, nu produce niciun rezultat. Dacă ne uităm sincer la viețile noastre, fiecare dintre noi, cu siguranță avem deja câteva lucruri pe care le știm foarte clar. Lucruri mici sau lucruri pe care dacă le-am face constant, știm că ne-ar schimba direcția. Și totuși nu le facem și nu pentru că sunt imposibile, nu pentru că sunt complicate sau ne sunt grele, pentru că nu avem chef, pentru că nu avem răbdare, în sensul în care nu vedem rezultate imediat și aici apare o altă capcană, o a doua capcană, de altfel, ne așteptăm ca rezultatele să apară foarte repede și dacă nu apar, presupunem că nu funcționează. Dar majoritatea lucrurilor care contează nu dau rezultate rapide, dau rezultate în timp. Este foarte important să gândim în perspectivă și lucrurile dau rezultate în timp, dar doar dacă sunt făcute constant. Și aici ne pierde majoritatea, nu pentru că nu știm sau pentru că nu continuăm, ci pentru că renunțăm prea devreme. Că ne lipsește răbdarea aceea despre care vă spuneam. Pentru că ne oprim înainte să vedem rezultatele. Și aici face diferența. Nu cât știi, nu cât este de bun neapărat planul tău, ci cât de mult reziști în acest proces. Pentru că progresul real nu este spectaculos, este repetitiv și este așa oarecum liniar. Da, este liniar. Este uneori și plictisitor, dar este eficient și exact asta îl face valoros. Așa că revin la întrebarea mea. Mit sau adevăr? Dacă știu ce am de făcut este suficient, eu consider că este un mit. Pentru că diferența nu o face ce știi, o face ce faci în fiecare zi. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Mă bucur dacă am reușit permiți să vă fac câteva minute din această duminică să reflectați, să zâmbiți. Ioana Cifor sunt, vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Some și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: mândra mea, mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în județul Satu Mare există o zonă unde sunt moți de câmpie? Da, moți ca munții Apuseni. Terebești este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Aliza, Gelu, Pișcari și Terebești, Reședința. Localitatea se află situată la 25 de kilometri distanță față de Reședința de Județ, municipiul Satu Mare, și la 25 de kilometri față de stațiunea balneoclimaterică Tășnad, fiind așezată în zona de câmpie din sud-vestul județului Satu Mare. Așezarea este atestată într-un document medieval din 1270, unde este menționată ca Terebes Terra Vacua. La 3-4 km de hotarul comunei, în anul 1936, se mai vedeau urmele unui val de pământ în lungime de circa 2-3 km. Localnicii spuneau drumul lui Traian. Unii istorici apreciază că este vorba despre un val roman care pornește de la satul Pișcari și se întinde în direcția Moftinu Mare, trecând prin hotarul comunei Terebești, pe lângă Crasna. Date fiind considerentele amintite, se presupune că așezarea Terebești a fost locuită începând cu perioada Daciei Romane, dacă nu cumva mai înainte. Satul Gelu, fostul Odașa, este un sat de moți la câmpie, a cărui istorie gravitează în cea mai mare parte în jurul bisericii. Dar mulți s-ar întreba de unde vin acești moți. În toamna anului 1925, sătenii din Odașa, căci așa se numea satul la origini, invită să slujească și să rămână aici, ca paroh, pe părintele Onisim Rus din Dângăul Mare, județul Cluj. În urma insistențelor locuitorilor, se stabilește în acest sat. În perioada în care a locuit în sat, preotul a discutat cu cele aproximativ 110 familii, arătând că ei sunt urmașii lui Gelu, voievod ce a domnit în zonă din care își au originea ei, și ca urmare a acestui voievodat a propus să se numească satul Gelu. Coborârea din munți, după spusele bătrânilor în 1924 sau 1925, a fost ceva imens de greu pentru moți. Astfel, în prezent, satul reprezintă o citadelă a moților, a românilor. Oamenii locului, un mozaic de etnii și confesiuni, trăiesc în pace și bună înțelegere și se ocupă de cultura cerealelor, plante furajere, plante tehnice și creșterea animalelor. Primăria și Consiliul Local dezvoltă programe europene și investesc în infrastructură, ecologie, turism și educație. Primăria este de părere că cel mai bun cadou pentru localnici sunt proiectele de dezvoltare ale comunei. Comuna Terebești este la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de aeroportul Satu Mare. Aici există susținere pentru companiile care investesc în comună, iar reprezentanții comunei vor asigura tuturor investitorilor deschidere față de proiecte noi. Puțini copii din mediul rural au șansa să petreacă aici într-o tabără organizată. Acest lucru se datorează și implicării autorității locale administrative și a două asociații, așa că le arătăm celor mici cum să-și dezvolte creativitatea, le stimulăm imaginația, munca în echipă, așa ca în taberele Kayak Smile, de exemplu. Că tot vorbeam de turism, la Terebești poți să vizitezi Biserica Greco-Catolică Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, Biserica Romano-Catolică cu Hramul Înălțarea Domnului de la 1838, Biserica Duminica Sfinților Români din localitatea Aliza sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Comuna Terebești este o foarte bună zonă de vânătoare, mai ales la fazani și iepuri, unde se organizează frecvent foarte reușite partide. Și nu e de mirare, Terebești a fost declarată cea mai puțin poluată localitate din România. La Terebești s-a născut Nae Antonescu, părintele istoriei presei românești, cărturarul care i-a scos la lumină pe scriitorii uitați. Istoric literar, publicist, profesor, Nae Antonescu a desfășurat o activitate pilduitoare în învățământul sătmărean, completată fericit de o altă componentă a vieții sale, revuistica, știința care se ocupă cu istoria publicațiilor de presă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Viața politică în perioada interbelică, partide vechi și noi. După primul război mondial au apărut noi partide, iar Partidul Conservator a dispărut din scena politică, în mare parte pentru că regimul liberal al lui Ionel Brătianu a luat acele importante hotărâri, sufragiul universal și împărțirea pământului, reforme democratice care schimbau componența Parlamentului. Partidul Conservator dispare, o parte dintre oamenii săi politici fiind recuperați de noul partid format în jurul mareșalului Averescu, unul dintre eroii noștri în timpul primului război. În primii ani de după război, cei mai puternici sunt liberalii și averescanii. Nu peste mult timp însă, Partidul Național Transilvanean, condus de Iuliu Maniu, se asociază cu noul partid țărănesc, condus de Ion Mihalache, din Muntenia. Așa s-a născut Partidul Național Țărănesc. Național semnifica faptul că provenea din Partidul Național din Transilvania, care luptase împotriva ungurilor pentru emanciparea românilor, iar acum se alia cu un partid țărănesc care se afla pe eșichierul politic mai la stânga. Voia și o mai radicală reformă agrară și în orice caz punea accentul pe aspectele sociale. Această Uniune Național-Țărănistă a devenit încetul cu încetul cel mai mare partid din toată România, întrecând Partidul Liberal. Alternanța, care înainte de 1914 se făcea între conservatori și liberali, se va face de acum între Partidul Liberal și Partidul Național Țărănesc. Iată cum Partidul Liberal devine un fel de partid conservator față de Partidul Național Țărănesc. O dramă se întâmplă în 1927, când în același an mor regele Ferdinand și Ionel Brătianu, cel mai mare cap politic al României secolului 20. De acum încep nenorocirile țării. Regele Ferdinand, îndemnat parese de Ionel Brătianu, dezmoștenise pe fiul său, moștenitorul normal al tronului, principele Carol, fiindcă amândoi aveau impresia că nu era vrednic să devină conducătorul țării. Carol făcuse un lucru inadmisibil. În 1918 părăsise țara ca să se căsătorească în Rusia, la Odessa, cu iubita lui Zizi Lambrino, aparținând unei familii de boieri din Moldova. Această acțiune nesăbuită îi păruse lui Ionel Brătianu un foarte prost semn privitor la maturitatea sa. În 1927, când moare regele Ferdinand, principele Carol este deci în mod legal dezmoștenit, tronul trecând direct fiului său, Mihai, care nu are decât 6 ani. Moartea neprevăzută și tragică a regelui Ferdinand pune țara într-o foarte grea situație. Un rege minor și o regență formată din 3 persoane nepregătite politic, anume patriarhul țării Miron Cristea, președintele curții de casație și principele Nicolae, fratele Mezin al lui Carol. Dar în 1930, date fiind dificultățile economice și politice în care se zbate țara, apare o tendință din ce în ce mai vădită la marele public și chiar în sânul partidelor politice, să-l rechemăm pe principele Carol. Iar principele Carol dă, împreună cu câțiva complici, o lovitură. Vine în țară pe neașteptate cu avionul la 6 iunie 1930, într-un moment când Iuliu Maniu este președintele guvernului. Maniu are slăbiciunea de a demisiona pentru a lăsa parlamentul să hotărască, iar Carol este recunoscut de parlament ca rege al țării. Micul rege trebuie să cedeze locul tatălui său și iată-ne în 1930, cu începutul domniei regelui Carol al II-lea, Maniu revenind la putere după câteva zile. Carol al II-lea era inteligent și cult, iar opțiunile lui de politică externă s-au dovedit mai târziu corecte. În schimb, era lipsit de moralitate și de capacitatea de a-și înfrâna pasiunile, așa încât s-a lăsat înconjurat curând de un grup de profitori și afaceriști căruia opinia publică i-a dat numele de Camarila Regală. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

cum am fost mândruță eu mândră. Puiul meu, puiul nu pe bălacul tău mândră. Puiul meu, cum am fost mândruță eu.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Două evenimente din prima jumătate a secolului XVI, fără legătură între ele, vor avea consecințe de mare importanță asupra situației din Transilvania. Primul e prăbușirea regatului ungar la bătălia de la Mohaci, în 1526. Al doilea e apariția în Germania, în jurul anului 1520, a mișcării religioase de revoltă împotriva autorității papale și a moravurilor ce apăruseră cu vremea la Roma, mișcare inițiată de călugărul Martin Luther și care va căpăta curând numele generic de protestantism. Propagându-se cu o repeziciune uimitoare în mai toată creștinătatea, va da naștere la din ce în ce mai multe ramuri, la din ce în ce mai multe variante teologice, considerate toate, nu numai de Biserica Catolică, ci și de bisericile ortodoxe, ca fiind nu doar schismatice, adică despărțite de trunchiul comun, ci și eretice, fiindcă ar fi rupt cu unele din dogmele părinților bisericii, considerate esențiale, adică de neatins. Una din cauzele înfrângerii de la Mohaci fusese și ezitarea, sau să-i zicem trădarea, atât a banului Croației, cât și a voievodului Transilvaniei, Ioan Zapoia, care n-au venit la vreme în ajutorul armatei regale. Exista, de pe atunci, o ostilitate foarte răspândită în nobilimea ungară împotriva perspectivei unei succesiuni a coroanei ungare în favoarea Habsburgilor. După moartea regelui Ludovic al II-lea, pe câmpul de luptă, s-a deschis succesiunea la tronul Ungariei, iar pătrunderea turcilor până în inima țării nu a împiedicat împărțirea imediată a nobilimii maghiare în două tabere, cei care acceptau urcarea pe tron a Habsburgului și cei care erau grupați în jurul lui Ioan Zapoia, care îl voiau pe acesta rege, chiar cu prețul unui ajutor din partea turcilor. Și ajutor de la turci însemna atunci supunere. De atunci, timp de 150 de ani, Ungaria e împărțită în trei, la vest de Buda, precum și în mare parte a Croației și toată Slovacia, până în regiunea Satu Mare, rămân stăpâni Habsburgii. Ungaria Centrală și Banatul cad sub administrație turcească directă. Transilvania, Maramureșul și Crișana Centrală au fost lotul lui Ioan Zapoia, vasal al sultanului și supus unui tribut, ca și domnii Munteniei și Moldovei. Transilvania, mai populată și mai bogată și în plus mai ferită de atacurile turcești, a avut în secolele 16 și 17 o soartă mult mai bună decât țările de la sud și est de Carpați. Ba chiar se poate spune că din cauza conjuncturii internaționale a cunoscut atunci momente de afirmare politică și de înflorire culturală, cel puțin pentru cele trei națiuni privilegiate, adică Unio Trium Nationum. Efervescența politico-religioasă apărută ca urmare a influenței renașterii italiene pe care o favorizase Matei Corvin și după introducerea tiparului a avut efecte profunde asupra vieții culturale, mai cu seamă în mediul săsesc. E de reținut numele brașoveanului Johann Honterus, autor de cărți, om de mare influență printre sași. El a introdus reforma luterană la Brașov în 1541. Trezirea aceasta culturală se transmite și în mediul maghiar, în special la Cluj. Asemenea vastă mișcare nu putea să nu se răsfrângă și asupra românilor, mai cu seamă că prozelitismul protestant era foarte activ. Un mijloc indirect de influență a fost tiparul, cu primele traduceri de texte religioase în română. Una dintre marile reforme aduse de protestantism a fost înlocuirea latinei în slujba religioasă cu limbile locale. Astfel, imprimeriile săsești din Ardeal au îndemnat și pe români să traducă în română, din slavonă, cărțile bisericești. Diaconul Coresi, care își începuse opera de tipăritor în Muntenia, s-a mutat în Transilvania, unde condițiile tehnice erau mai bune și unde era ajutat de fruntașii sașilor. Curând însă, autoritățile bisericești ortodoxe, atât în Ardeal cât și în Muntenia și Moldova, s-au alarmat de subtilele interpretări eretice care se strecurau în textele românești cu prilejul traducerii, vădit influențate de gândirea protestantă. Această temere a frânat un timp elanul traducerilor, cu atât mai mult cu cât coincidea cu violenta reacțiune din Moldova lui Lăpușneanu, reacțiune care a lovit nu numai pe protestanți, siliți cu forța de a se boteza din nou după pravoslavnica lege, ci și în colonia armeană, deja importantă în Moldova. Pe plan politic, acea liberalizare a gândirii în Transilvania se combină în mod straniu cu o situație și mai rea pentru țărănime. Am vorbit întreagăt despre Marea Revoltă din 1514, condusă de Gheorghe Doja, care, după înfrângerea răscoalei, fusese executat în torturi groaznice, așezat pe un tron de fier încins și cu o coroană de fier roșu pe cap. Represiunea fusese condusă de Ioan Zapoio. Țărănimea e după aceea strivită și de dări și corvezi, chiar și secuii, și în orice caz lipită de glie, adică țăranului nu este îngăduit să se mute de la un stăpân la altul. Dominația nobiliară în provincie devine și mai apăsătoare, iar slăbirea, apoi dispariția puterii regale, înlătură și ultima contrapondere la puterea nobilimii. Dieta, adică noua adunare a stărilor, era larg dominată de nobilimea maghiară și, fără aprobarea ei, noul principe transilvan se găsea practic în neputința de a guverna. Dieta alegea pe principe, dar în urma acceptării suzeranității porții, principii, ca și în Muntenia și în Moldova, trebuiau confirmați de sultan. După moartea lui Soliman Magnificul, pe tronul otoman se succedă o serie de sultani mediocri, care în plus sunt confruntați cu mari dificultăți la granița estică a împărăției. Războaie cu persanii, aflați într-o epocă de grandoare sub domnia lui Shah Abbas. Profitând de aceste împrejurări, noul împărat Rudolf al II-lea Habsburg, îndemnat și de papă, se hotărăște să inițieze o nouă încercare de alungare a turcilor din Europa și caută să realizeze o mare coaliție cu Spania, Veneția, alte ducate italiene, eventual Polonia și, în orice caz, cu țările din linia întâi, care erau tocmai Transilvania, Moldova și Muntenia. Acesta este contextul internațional în care apare la noi figura fulgurantă a lui Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.